0: Vocea Basarabiei.
1: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

clare de lună, clare de lună, două inimi împreună, se ripară că vor să spun.

seara, iubito. Te aștept ca din cer să-mi aduci continente de pale din stel. Cu trenul acest personal și stringer. Bună seara, iubito.

pot să-ți spun prin cuvinte că puține mai sunt pe pământ lucruri sfinte, că intră iubiri prematur în morminte. Bună seara, iubito! Sunt destui care vor să ne pună la ușa iubirii zăvor, să pună cătușe cuvântului dor. Bună seara, iubito!

aștept ca și când numai dragostea noastră ar fi pe pământ, mai presus de măriri, de căderi,

Timpul vieții ni scurt, hai să-l facem curat. Trăiesc unii din furt, alții doar din ce-au dat. Sunt săraci și bogați, lași scuipă pe braț.

De ce m-ați dus de lângă voi? De ce m-ați dat de acasă? Să fi rămas fecior la plug,

0: Vocea Basarabiei. Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Te salută Vocea Basarabiei.
1: Te salută Vocea Basarabiei.
0: Bună dimineața!

0: Bună ziua și bine te-am găsit la o nouă rubrică matinală de teleshopping. Dacă ești în fața micilor ecrane sau în fața radioului, să știi că este cazul să stai alături de noi pentru că vine Veronica cu o ofertă de neratat. Bună ziua!
1: Bună dimineața, bună ziua, Sanda! Da, într-adevăr așa este, pentru că astăzi am venit cu o ofertă generoasă pentru cei care sunt alături de noi acum la TV și pe radio. Pentru asta vă mulțumesc, dar mai întâi de toate vă rog să pregătiți telefoanele, să notați numărul de telefon care este 0222641162, pentru că astăzi Dormeo vă deschide larg ușile cu o ofertă specială, anume la cuverturile noastre Dormeo, mărimea mare XXL, deci dimensiunea este de 2,20x2,40 și oferta noastră de astăzi sună în felul de următor: 1 egal cu 3. Deci achită o singură cuvertură care costă 999 de lei, dar primești 3 cuverturi. Așa că nu ezitați, dragii noștri, dragile mele gospodine, sunați, beneficiați, pentru că acum este momentul. Un singur apel, un singur preț de 999 de lei, dar vă faceți cu 3 cuverturi frumoase de la Dormeo.
0: Să înțeleg că astăzi ne relaxăm, astăzi avem o cuvertură, adică nu una, ci trei, cu o singură ofertă, da? Și putem să folosim această cuvertură în mai multe moduri. Adică putem să o punem pe pat,
1: da.
0: Putem să o luăm cu noi în mașină, de exemplu, da? Pentru serile răcuroase atunci când vrem să campăm sau să mergem în pădure. Putem să, ce să mai facem cu ea? Să ne învelim dacă e nevoie,
1: nu? Să ne învelim, da. Sau dimineața când nu reușim să ne facem patul, putem să o aruncăm așa frumos pe dormitor ca să fie totul pregătit, pentru că ne permite, dimensiunea este mare, 2,20x2,40 și vă atârnă exact așa cum vă place vouă mai mult, ca o ploiță în jos. Așa că astăzi, ofertă specială, avem 3 culori, avem 3 cuverturi, deci aici avem o culoare de cacao, deci avem pe acest negru grafit și pe acest gri deschis nisipiu. Voi puteți să le alegeți pe toate 3 sau fie că doriți de o culoare, deci fie că doriți la 999 de lei, 3 cuverturi de negru grafit.
0: Să știți că noi ne pricepem la matematică, dar formula matematică cu care a venit Veronica astăzi este una de neratat. De ce? Pentru că achitați doar o singură cuvertură, dar aveți 3. Adică, în mod normal, dacă matematic 1 plus 1 fac 2, la voi un preț fac 3.
1: Fac 3, exact. Așa. Deci, dacă în mod normal pentru 3 cuverturi prețul ar fi de 2.997 de lei, astăzi la doar 999 de lei vă faceți cu 3 cuverturi. Deci, dacă am face o matematică și am împărțit la 3, deci are și câte 333 de lei. Așa că nu ezitați, nu așteptați. Deci dacă v-ați dorit o cuvertură frumoasă, moale, de calitate, care după fiecare spălare să nu se șifoneze, să nu facă scame, acum este momentul, pentru că astăzi am pregătit cea mai bună ofertă pentru voi, dragi moldoveni. Așa că nu ezitați, nu așteptați. Timpul se scurge, iar voi la moment încă puteți să vă bucurați de această minunată ofertă sunând chiar acum la 022-264-162. Deci acesta este numărul nostru de telefon care astăzi va duce 3 cuverturi la doar 999 de lei. Deci ce facem noi cu 3 cuverturi, Sanda?
0: Ei, ce facem? Facem de toate. Dacă avem o casă mai mare, ne permitem să avem câte o cuvertură în fiecare cameră. Dacă avem rude foarte multe, dacă avem mamă, bunică, socru, soacră, copii și așa mai departe, una o păstrăm pentru noi, celelalte două le facem cadou. Sau, în general, beneficiem de ofertă, facem mai multe sau plasăm mai multe comenzi și putem să mergem la casă nouă, putem, dacă avem fini, să le dăm și lor, dacă trebuie să pui finii la cale dacă ești nașă.
1: Exact.
0: Ce mai poți să faci? Eu mă gândesc că poți în general să-ți integrezi decorul și știi la ce mă gândeam, Veronica? Dacă vreți să faceți reparații și nu aveți bani, pentru că e sfârșitul de vară, am fost în vacanță, mai avem nevoie de timp până o să acumulăm bani, cu o cuvertură putem să schimbăm un pic design-ul și culoarea din dormitor, așa-i?
1: Da, este o idee foarte bună și cu bani puțin. Așa
0: exact.
1: Că, așa, profitați, beneficiați de ofertă, acum este momentul și, dragilor, pentru cei care aveți mai multe rude și doriți să beneficiați de două oferte, să știți că o să aveți și livrare gratuită până la voi acasă. Deci cu 1998 de lei te faci cu 6 cuverturi cu livrare până la tine acasă și ce-mi place că indiferent de unde sunteți, fie Drochea, fie Cahul, Căușeni, Centru, deci noi vă livrăm comanda și achitarea se face la primirea comenzii. Deci pentru siguranța voastră, voi acum doar telefonați, doar rezervați oferta, iar banii îi dați atunci când vă vine comanda.
0: Hai încă o dată să repetăm, pentru că avem o ofertă, un preț, cât?
1: 999.
0: Avem 3 cuverturi.
1: 3 cuverturi.
0: Putem să ne alegem diferite culori sau aceeași culoare, da?
1: Exact, ne putem alege diferite culori. Fie că dorim toate trei pe un gri sau fie că dorim și un moca și pe negru și pe gri, deci alegerea vă aparține, cum vă place vouă, cum se potrivește mai mult, voi alegeți deja culorile singuri.
0: Hai să vedem care sunt părțile pozitive ale acestei cuverturi. În primul rând, ea se spală, așa-i?
1: Da.
0: Deci în mașina de spălat. Deci nu trebuie să o spălați manual, e destul de mare și atunci e cam complicat să o speli manual. O puteți pune în mașina de spălat. Care este temperatura?
1: Până la 60 de grade.
0: Perfect. Mai departe.
1: Deci, se spală foarte bine, se usucă, deci aici în această cuvertură, pentru că după cum vedem, ea vine molcăluță și avem un pic de microfibră. Deci microfibră o slib un pic în interior. Deci este bine gândită și cu aceste țesături ca să nu migreze microfibra. Deci așa. Rămâne exact așa la locul ei după fiecare spălare.
0: Dacă e să vedem imprimeul de pe această pătură, eu aș zice că e un fel de frunză, dar dacă e să ne uităm așa mai atent, ar fi și o inimă. Dacă stăm și pipăim, e pur și simplu un ornament foarte abstract, dar care este unul frumos, se integrează perfect. Uite și aceste ațe sau această cusătură care este între microfibră, da, e de altă culoare și dă un efect din ăsta 3D al păturii, nu?
1: Exact, da, da. Deci este foarte interesant această cuvertură. Să știi că noi recent o avem pe stoc, deci așa cuverturi noi nu am avut. Am avut, dar în alt model, dar au devenit foarte virale, pentru că la prima primire, clienții care deja au aceste cuverturi, au revenit și s-au făcut stocurile sau pentru cadouri, pentru, nu știu, pentru o pomană, pentru cei care aveți un eveniment special, o nuntă sau o cumetrie, mai ales bunicile, mămicile, care strângem noi zestre pentru copii.
0: Da.
1: Păi iată, au fost foarte solicitate, așa că foarte multe nunți acum merg la dezbrăcatul mirese cu cuverturile noastre.
0: Eu mă gândeam, uite, la asta, că în ultima perioadă moldovenii au devenit foarte practici. Adică nu dăm sau nu oferim cadouri ceva ce poate nu ne-ar trebui, dar ne gândim în primul rând. Uite, dacă

0: dragii noștri, 2.997 de lei, ci doar 999 de lei pentru 3 cuverturi. Deci nu pentru 2 și nu pentru una, ci 3 cuverturi astăzi frumoase pentru voi. Nu ezitați și nu stați mult pe gânduri, pentru că oferta este în limita stocului. Uh-huh. Fiți voi primii care vor suna, vor beneficia de ofertă. Deci nu întrebați fică și nu întrebați cuscra, deci dacă are nevoie de o cuvertură sau ce culori. Mai bine telefonați la noi, rezervați oferta, pentru că fiecare culoare este binevenită în casă, chiar și pentru voi. Pentru prea multe cuverturi, eu zic că nu există în casă, mereu vrem să le schimbăm, fie da, că vrem să le înlocuim cu cele vechi, fie că dorim altă nuanță, altă culoare. Deci poftim, astăzi și acum totul pentru voi, dragi moldoveni, 022-264-162, 999 de lei pentru aceste 3 cuverturi frumoase și vă reamintesc că este mărime mare, deci 2,20x2,40, ceea ce vă permite să-l puneți pe dormitor, să vă înveliți sau să o luați în călătorie, unde doriți acolo. O luați cu voi.
1: Cu alte cuvinte, Veronica a vrut să vă spună că nu pierdeți timpul sunându-vă rudele și întrebându-le, da? Ci mai întâi plasați comanda, ulterior vă gândiți cui ați putea să o dați, nu cere mâncare, puteți să o comandați acum pentru că beneficiați de ofertă, după care faceți cadourile necesare, așa?
0: Exact.
1: Bun, se spală în mașină, am zis, este ușoară, o putem pune pe în calitate de cuvertură, să ne învelim. Ce mai putem face cu această cuvertură? Pentru că atunci când vrem să ne luăm un produs, ne gândim și la cât de util este și de versatil este. Uite, în cazul unei pături, cred că e una binevenită, nu?
0: Da.
1: O punem în mașină, de exemplu, în portbagaj.
0: O punem în mașină, în portbagaj. Pentru cei care aveți copii mici, puteți să vă înveliți copii atunci când fac somnul de amiază. Deci seara, pentru că deja avem diminețele mai răcuroase. Seara este rece și noi vrem ca să ne învelim cu ceva în casă, așa că sunați, beneficiați de ofertă. Este cuvertură mare, nu este cuvertură mică. Deci este o cuvertură de calitate. Voi de fiecare dată știți că brandul Dormeo vă încântă cu cele mai bune produse. Păi uitați-vă, în acest caz, cuvertura dată este pentru voi. Pentru că se spală, dragile mele gospodine, și știu că voi de fiecare dată întrebați, dar nu fac anume scamele cele ciuciulețe ăștia. Nu, dragilor, nu. Deci microfibra nu iese din țesătură, nu face scame și cel mai important că culoarea rămâne...
1: Asta vreau să te întreb. Bun, mi-ai spus tu foarte multe aturi, dar se decolorează sau nu această culoare?
0: Deci nici negru și nici griu și nici acest maro, acest cacao nu se decolorează.
1: Deci nu riscăm din negru să avem gri, din acest nisipiu să avem un galben, iar din această moca să avem nu știu ce culoare. Nevăzută până acum.
0: Nu. Deci nu. După fiecare spălare, chiar dacă puneți o mașină de spălat și alegeți temperatura de 60 de grade, deci să știți că culoarea rămâne aceeași ca nouă, păi după fiecare spălare.
1: Bun, aș vrea încă o dată să vă spunem despre ofertă. 999 de lei, Veronica, da? Cu această sumă sau această sumă oferă...
0: Acest preț mic astăzi,
1: da,
0: am venit.
1: Ascultătorilor și telespectatorilor, 3 produse, practic, cu o singură sumă. 999 de lei. Care este economia pe care o facem?
0: Deci astăzi noi economisim 1.998 de lei. Deci un singur apel, 022-264-162, scoateți din buzunar 999 de lei, iar 1.998 rămân în buzunarul vostru. Așa că nu ezitați, dragi moldoveni, sunați, ne ascultați la radio, ne priviți la TV, sunteți cu noi. Eu vă mulțumesc, noi vă mulțumim, dar sunați, beneficiați de ofertă, pentru că, cum spune și Sanda, păi, prea multe cuverturi în casă nu există, mereu dorim să facem o schimbare, mereu ne trezim cu o zi de naștere sau mergem în vizită la cuscra, mergem la fiin, mergem la naș sau mergem la frate-soră, noi moldovenii nu putem să mergem cu mâna goală.
1: Da, sigur. Suntem generoși și la capitolul cadouri de fiecare dată, nu?
0: Da, exact.
1: Bun, acum stau și mă gândesc la nurori. Ca să vă puneți bine cu soacrele, beneficiați de această ofertă, așa-i? Acum mă refer și vin din partea cealaltă. Soacrele care vor să-și îmbuneze nurorile, să se facă bune prietene, pot să beneficieze de ofertă și să-i facă un cadou, nu?
0: Da, exact. Sau soacrele care așteaptă ginerele acasă.
1: O, da.
0: Și nu poate să îl pună pe un pat cu o cuvertură mai veche, bineînțeles că trebuie să-l încânte cu ceva mai nou. Păi poate și ea să beneficieze de ofertă și să ia 3 cuverturi.
1: Uite cât de mult înseamnă confortul în casă, iar confortul poate să ți-l facă în cazul acestei oferte o cuvertură de la Dormeo. 3 aveți astăzi la preț de una, 999 de lei, 3 culori tare frumoase și în același timp nu sunt culorile alea ochioase. Sunt niște culori pastelate care reușesc să se integreze perfect în orice decor al casei voastre.
0: Da, exact. Ce apropo, pentru cei care tindeți să faceți ocumetrie și nu prea știm încă ce să punem noi pe colaci ca să le oferim nanelor,

0: noi poftim
1: o cuvertură mare, deci nu este o cuvertură mică pentru o persoană, e cuvertură mare, ar fi binevenită pe colaci în anilor dumneavoastră și astăzi cu un preț foarte mic, deci s-ar primi câte 333 de lei pentru fiecare cuvertură, fie că doriți 3, 6, deci câte doriți, atâtea puteți beneficia de ofertă și nu uitați, la procurarea două oferte, deci 6 cuverturi, avem prețul de 1999 de lei și încă livrare gratuită până la voi acasă. Nu pierdeți timpul, telefonați, beneficiați și rezervați această minunată ofertă, iar culorile vă înțelegeți voi cu colegii mei din call-centru.
0: Da, apropo, puteți să vă luați culori diferite, puteți să vă luați aceeași culoare dacă una din acestea care stau aici pe masa noastră v-a făcut din ochi, da? Acum, uite, tu de exemplu, dacă ar trebui să îți cumperi acum sau să beneficiezi de tot oferta pe care o aduci tu, ce culoare ți-ai alege?
1: Deci, ce culoare aș alege? Eu aș alege acest cacao, da? Deci cu un sirop de căpșună, nici nu știu cum să-i spun, pentru care și-a o nuanță de roz. Uh-huh. Deci și aș alege acest negru, dar aș lua două pe negru, pentru că îmi place foarte mult. Deci eu deja am cuvertura neagră acasă, am pus-o pe dormitor. La mine, ca să înțelegi, dormitorul este gri. Uh-huh. Și această cuvertură dă o altă culoare.
0: Deci, de un contrast,
1: deci am schimbat ceva în dormitor și nu prea se înțelege ce. Și atât îmi place foarte mult, anume acest negru.
0: Iar pentru cei care vor culorile mai pastelate și nu vor culorile, uite, mai întunecate, gen acest negru, poți să opteze pentru un nisipiu.
1: Da, da, da, pentru că este o culoare deschisă și se potrivește cam în fiecare interior.
0: Perfect. 999 de lei, dragii noștri telespectatori și ascultători, astăzi puteți să beneficiați de această ofertă, 3 cuverturi la 999 de lei, iar dacă luați 6, adică beneficiați sau vă dublați această ofertă, aveți de fapt 6 cuverturi, da?
1: Da, și livrare încă gratuită.
0: 6 cuverturi la ce preț?
1: 1999 de lei.
0: Hai să repetăm încă o dată telefonul.
1: 022-264-162. Deci notați numărul, telefonați și rezervați această minunată ofertă, pentru că această ofertă și aceste cuverturi merită să fie la dumneavoastră acasă, ca să dormiți bine, ca în fiecare dimineață să vă treziți cu dispoziție, cu zâmbetul pe buze, așa că nu ezitați. Ești mămică, ești bunică, ne asculți la radio și știi că ai avea nevoie de niște cuverturi acasă la tine, sună chiar acum 022-264-162 cu 999 de lei, vă faceți cu 3 cuverturi, dragi moldoveni.
0: Veronica, îți mulțumesc foarte mult pentru ofertă atât de matinală și atât de bună și te mai așteptăm aici. Vouă, dragii noștri ascultători și telespectatori, vă dorim o zi frumoasă în continuare. Stați cu Vocea Basarabiei.
2: Aici, aici, Vocea Basarabiei.
3: Teleshopping.
2: Te salută. Aici, aici, Vocea Basarabiei.

Bună dimineața, bine v-am găsit la știri, sunt Maria Filimon. Autoritatea de Meteorologie și Monitoring de Mediu anunță pentru astăzi cer variabil și soare în centru și sud, iar la nord va ploua. Termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 18 și 26 de grade. În centrul țării și în capitală, temperaturile vor varia între 20 și 29 de grade. În sudul țării, temperaturile vor fi cuprinse între 18 și 33 de grade. La 1 septembrie, elevii din Republica Moldova revin în selele de clasă și dau startul anului de studii 2026-2027. În Chișinău, festivitățile dedicate începutului noului an școlar vor avea o durată de cel mult 45 de minute. Decizia a fost stabilită printr-un ordin emis de Direcția Generală Educație, Tineret și Sport. Fiecare instituție de învățământ a decis individual formatul în care va organiza activitatea festivă. Prima lecție din acest an școlar va avea genericul Independența care ne unește. Lecția tematică va fi desfășurată atât în instituțiile publice cât și în cele private din întreaga țară. Pentru profesori, Ministerul Educației și Cercetării a organizat anterior mai multe ateliere metodice online. În cadrul acestora au fost prezentate materiale didactice și recomandări privind organizarea primei lecții. De la 1 septembrie, consumatorii casnici din Republica Moldova achită un nou tarif pentru gazele naturale. Prețul unui metru cub ajunge la 20 de lei și 30 de bani cu TVA inclus, față de 14 lei și 42 de lei anterior. Astfel, tariful crește cu 5 lei și 88 de bani pentru fiecare metru cub de gaz consumat. Majorarea reprezintă o creștere de aproape 41% față de prețul precedent. Noul tarif a fost aprobat de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică pe 21 august. Energocom solicitase inițial un tarif de 20 de lei și 93 de bani pentru un metru cub, însă ANRE a ajustat suma după verificarea calculelor. Potrivit furnizorului, scumpirea este determinată în principal de creșterea costurilor de achiziție pe piețele internaționale și de situația geopolitică din Orientul Mijlociu. Energocom a invocat de asemenea acumularea unor devieri financiare de peste 106 milioane de lei. Republica Moldova este mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană datorită inclusiv sprijinului constant al României, care a transformat solidaritatea într-o politică externă concretă, a transmis viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe de la Chișinău, Mihai Popșoi, într-un mesaj adresat participanților la reuniunea anuală a diplomației române. Șeful diplomației de la Chișinău a subliniat că România și Republica Moldova își construiesc împreună viitorul european, fiind unite de limbă, memorie, tradiții și de convingerea că locul lor este într-o Europa liberă, democratică și prosperă. Există momente în istorie când geografia devine destin, dar există și momente rare când destinul este ales. Astăzi, România și Republica Moldova aleg în fiecare zi să construiască împreună un viitor comun. Ne despart apele Prutului, ne unesc însă limba, memoria, tradițiile și convingerea că locul nostru este într-o Europa liberă, democratică și prosperă, a declarat Mihai Popșoi. Mihai Popșoi a arătat că sprijinul României pentru Republica Moldova s-a concretizat în ultimii ani prin proiecte de infrastructură, interconectări energetice, investiții și programe în domeniul educației. Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Moldova și-a exprimat aprecierea față de omologul său român, Oana Țoiu, și față de întregul corp diplomatic român pentru susținerea parcursului european al Republicii Moldova. Șoferii care intenționează să circule pe Transfăgărășan trebuie să țină cont de restricțiile instituite în următoarele două zile. Circulația rutieră este închisă temporar astăzi pentru desfășurarea unui eveniment auto. Drumul va fi restricționat din nou miercuri 2 septembrie în intervalul 7-11. Măsura este aplicată pe DN7C Transfăgărășan pe sectorul cuprins între kilometrii 104 plus 400 și 116 plus 808. Autoritățile recomandă conducătorilor auto să țină cont de aceste restricții atunci când își stabilesc traseul. Șoferii sunt îndemnați să respecte semnalizarea rutieră temporară instalată în zonă. De asemenea, participanții la trafic trebuie să urmeze indicațiile personalului care va dirija circulația. Cei care au planificat o călătorie pe acest sector sunt sfătuiți să ia în calcul rute alternative. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în următoarea oră. Pe curând!

0: publicitare.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocăr. Invitați speciali Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.
2: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.

Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologia anunță pentru astăzi vreme frumoasă cu maxime de 33 de grade Celsius. Ministerul Mediului le recomandă școlilor din Republica Moldova să renunțe la lansarea baloanelor cu heliu în aer. Avertismentul vine chiar la începutul noului an școlar, când baloanele sunt folosite frecvent pentru decorarea festivităților. Secretarul de stat Grigore Stratula spune că unele dintre acestea conțin plastic și folie metalizată, iar degradarea lor în natură este dificilă. Odată purtate de vânt, baloanele pot ajunge în păduri, râuri sau alte zone naturale și pot afecta ecosistemele. Fragmentele rezultate în urma degradării pot fi înghițite de animale, iar panglicile și șnururile se pot transforma în capcane pentru acestea. Autoritățile precizează că baloanele pot fi folosite în continuare ca element decorativ dacă sunt strânse și eliminate corespunzător după festivitate. Ministerul Mediului ia în calcul ca pe viitor anumite tipuri de baloane să fie interzise sau supuse unor taxe pentru finanțarea gestionării deșeurilor. Oficialii consideră că educația ecologică trebuie începută de la vârste mici, iar elevii pot contribui la schimbarea comportamentului ecologic al întregii familii. Alegerea ghiozdanului pentru noul an școlar trebuie făcută în funcție de sănătatea și confortul copilului, nu doar de aspectul acestuia. Un medic recomandă părinților să opteze pentru modele ergonomice adaptate vârstei și conformației elevului. Greutatea ghiozdanului nu ar trebui să depășească 10-15% din greutatea corporală a copilului. Bretelele trebuie să fie late și ajustate astfel încât ghiozdanul să stea cât mai aproape de spate, iar acesta trebuie purtat pe ambii umeri. Specialiștii recomandă un spate rigid, dar bine căptușit și aerisit, precum și o comportamentare care să permită distribuirea uniformă a greutății. Cărțile și obiectele mai grele ar trebui așezate cât mai aproape de spatele copilului pentru a reduce presiunea asupra coloanei. Un ghiozdan prea greu sau purtat incorrect poate contribui la apariția durerilor de spate și umeri, a oboselii și a unor probleme de postură. În Republica Moldova, noul an de studii începe astăzi, 1 septembrie, iar prima lecție tematică este dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței țării. Șoferii din Republica Moldova ar putea plăti mai mult pentru polița RCA începând cu 4 octombrie. Banca Națională a Moldovei a stabilit majorarea primei de bază de la 1257 la 1420 de lei, ceea ce reprezintă o creștere de aproape 13%. Decizia vine pe fondul majorării despăgubirilor achitate de companiile de asigurări în ultima perioadă. În primul trimestru din 2026, despăgubirile RCA au crescut cu peste 30%, în timp ce dauna medie a ajuns la aproximativ 22.400 de lei. Totuși, cei 1.420 de lei nu reprezintă prețul final al poliței, deoarece fiecare asigurator își stabilește tariful în funcție de mai mulți factori de risc. Printre criteriile luate în calcul se numără localitatea, caracteristicile automobilului, vârsta și experiența șoferului, precum și istoricul bonus-malus. În același timp, cartea verde pentru autoturisme se ieftinește cu aproape 10% pentru majoritatea statelor europene, în timp ce pentru Ucraina aceasta se va scumpi. Majorări mai importante sunt prevăzute și pentru unele categorii de vehicule comerciale și transportul de pasageri. Două drone au fost detectate luni seara de sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale al României în apropierea frontierei cu Ucraina. Pentru monitorizarea situației, două aeronave F-18 ale forțelor aeriene și spațiale spaniole, aflate în misiune de poliție aeriană întărită la baza 57 aeriană Mihail Cogălnicianu, au fost ridicate de la sol. Potrivit Ministerului Apărării de la București, cele două ținte aeriene au fost detectate în seara zilei de 31 august, în jurul orei 23:30, la aproximativ 24 de kilometri nord-est de orașul Vâlcov din regiunea Odessa, în proximitatea graniței cu România. Orașul Vâlcov este situat pe malul ucrainean al Dunării, în apropierea frontierei române. În contextul detectării țintelor, cele două aeronave F-18 spaniole au decolat la ora 23:43 pentru a supraveghea zona și a monitoriza evoluția situației. Fostul cancelar german Angela Merkel vine marți astăzi la București pentru lansarea volumului său de memorii Libertatea Amintirii 1990
54-2021. Evenimentul va avea loc la Ateneul Român începând cu ora 19 și va fi organizat sub forma unui dialog public cu jurnalistul și diplomatul Emil Huruzeanu. Participarea se va face pe bază de bilet, iar fiecare bilet include și un exemplar al cărții. Un număr limitat de bilete oferă și posibilitatea de a primi volumul cu autograful fostului cancelar german. În carte, Merkel își rememorează copilăria și tinerețea din Germania de Est, dar și transformările politice care au urmat căderii zidului Berlinului. Memoriile prezintă inclusiv experiențele sale din cei 16 ani în care a condus Germania și întâlnirile cu lideri importanți ai lumii. Înaintea lansării, Angela Merkel va fi primită la Palatul Cotrocene de președintele României Nicușor Dan la ora 12:30. Bucureștiul se numără printre puținele orașe în care Merkel a ales să-și prezinte personal volumul, alături de capitale precum Berlin, Washington, Budapesta și Atena. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici. Vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim în următoarea oră. Pe curând!

0: știrile orei 10.
1: Procesul de învățământ cu predare în limba română din regiunea transnistreană e grav afectat de lipsa spațiilor proprii. Școlile își desfășoară activitatea în spații închiriate care nu corespund în totalitate cerințelor unei instituții de învățământ, arată rapoartele inspecțiilor desfășurate în perioada 24-25 august de reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării și ai altor instituții din subordinea autorităților constituționale. Biroul Politici de Reintegrare menționează într-un comunicat de presă că a fost evaluată pregătirea instituțiilor pentru anul de studii 2026-2027, inclusiv sub aspect educațional, sanitar, alimentar și tehnic. BPR precizează că activitatea în spații improprii sau insuficient adaptate limitează posibilitățile de amenajare a sălilor de clasă, a blocurilor alimentare și a terenurilor de sport. Asigurarea instituțiilor cu sedii proprii adecvate și sigure rămâne o prioritate, aceasta reprezentând o condiție esențială pentru desfășurarea stabilă și calitativă a procesului educațional, arată în comunicat. Potrivit autorităților, dezvoltarea sistemului educațional din regiunea transnistreană trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova. De asemenea, trebuie să respecte standardele naționale de calitate și principiile spațiului european al educației, inclusiv standardele procesului Bologna, astfel încât toți copiii și tinerii din regiune să beneficieze de studii calitative, sigure și recunoscute. Parlamentul a votat pe 25 august în lectură finală modificări la codul electoral care includ și prevederi privind organizarea alegerilor în Uteagă Găuzia. Una dintre principalele modificări vizează modalitatea de alegere a membrilor Adunării Populare a Uteagă Găuzia. Proiectul prevede trecerea de la sistemul uninominal la un sistem proporțional similar celui utilizat la alegerea consiliilor locale. Totuși, pentru a asigura stabilitatea cadrului electoral și o tranziție graduală către noul sistem, alegerile pentru Adunarea Populară a Uteagă Găuzia, programate pentru 15 noiembrie, se desfășoară pentru ultima dată în baza sistemului majoritar. Totodată, proiectul consolidează rolul Consiliului Electoral Central din Uteagă Găuzia și prevede măsuri pentru prevenirea utilizării resurselor administrative în campaniile electorale. Menționăm că Adunarea Populară de la Cumrat astăzi urmează să examineze într-o ședință extraordinară un proiect cu privire la stabilirea datei alegerilor pentru funcția de bașcan al Uteagă Găuzia. Traficul este intens astăzi dimineață la postul vamal de frontieră Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, unde s-au format coloane de călători și mijloace de transport. Potrivit serviciului vamal, autoritățile de control întreprind măsuri pentru fluidizarea traficului, iar activitatea se desfășoară la capacitate maximă. Călătorii care intenționează să traverseze frontiera sunt îndemnați, în măsura posibilităților, să opteze pentru alte posturi vamale, precum Costești, Leova sau Cahul, pentru a evita aglomerația de la Sculeni. Serviciul vamal recomandă participanților la traficul transfrontal ieri să manifeste răbdare și înțelegere și anunță că va reveni cu informații în cazul schimbării situației. Fosta șefă adjunctă administrației prezidențiale din Ucraina, Irina Mudra, a fost plasată în arest preventiv pentru 60 de zile. Decizia a fost luată de Înalta Curte Anticorupție după demiterea sa săptămâna trecută în contextul unei anchete într-un dosar de corupție. Instanța a stabilit o cauțiune de 20 de milioane de hrivne, echivalentul la peste 380 de mii de euro, în schimbul căreia Mudra poate fi eliberată. Dacă suma va fi achitată, aceasta va trebui să poarte brățară electronică, să prezinte la audierile procurorilor anticorupție, să nu părăsească Kievul fără aprobare și să evite contactul cu ceilalți suspecți din dosar. Printre persoanele vizate în dosar se numără fostul deputat Maxim Nichitas, deputatul Vadim Stolar, fost membru al Partidului Pro-Rus, viceministra Justiției Olena Ferenț, un oficial din administrația prezidențială, un om de afaceri și fost ales local, precum și foști conducători ai băncii de stat SenseBank. Nichitas și alți doi suspecți au fost plasați în arest preventiv. Ancheta a fost anunțată săptămâna trecută după ce procurorii anticorupție au anunțat destructurarea unei scheme prin care ar fi fost legalizate 150 de milioane de hrivne. Potrivit anchetatorilor, banii ar fi fost folosiți inclusiv pentru achitarea cauțiunii fostului ministru al Justiției, German Galușcenko. Ulterior, ancheta a fost extinsă, fiind investigate și presupuse accesări ilegale ale registrelor de stat, falsificări de documente și tentative de preluare a unor companii și proprietăți imobiliare. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic.

0: știrile orei 11.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Guvernul Republicii Moldova planifică pentru noiembrie și decembrie 2026 un buget de 550 de milioane de lei pentru compensațiile monetare la energie. Suma înseamnă aproximativ 275 de milioane de lei pe lună, aproape jumătate din media lunară cheltuită în sezonul precedent. În iarna trecută, autoritățile au alocat în total 2,69 de miliarde de lei pentru 5 luni de compensații, ceea ce reprezintă o medie de aproape 538 de milioane de lei lunar. Republica Moldova trebuie să reducă deficitul bugetar și să-și găsească surse mai avantajoase de finanțare, susține expertul în politici economice, Deceslav Ionice. Potrivit acestuia, în ultimii 7 ani, cheltuielile bugetare au depășit veniturile cu aproximativ 94 de miliarde de lei. Pentru anul 2026, deficitul este planificat la aproape 21 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 5,5% din produsul intern brut. Noua politică bugetar-fiscală urmărește revenirea deficitului sub pragul de 3% din PIB. Pentru aceasta, veniturile bugetare ar trebui majorate cu aproximativ 9,4 miliarde de lei, inclusiv prin revizuirea facilităților fiscale, majorarea taxelor pentru anumite segmente și identificarea unor noi surse de venit. O problemă importantă rămâne și costul tot mai mare al împrumuturilor. În 2026, statul ar urma să cheltuiască aproape 6,3 miliarde de lei doar pentru plata dobânzilor. Ionița atrage atenția că Republica Moldova se bazează tot mai mult pe împrumuturi interne mai scumpe și contractate pe termene scurte, în timp ce granturile externe au scăzut semnificativ. Expertul consideră că reducerea deficitului nu poate fi realizată doar prin majorarea impozitelor. În opinia sa, guvernul trebuie să crească și capacitatea de atragere a granturilor și a finanțărilor externe avantajoase pentru a reduce presiunea tot mai mare asupra bugetului de stat. Tehnica militară și armamentul prezentat la parada de ziua independenței reprezintă doar o mică parte din capacitățile armatei naționale. Declarația aparține președintelui Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. Potrivit deputatului, capacitățile de apărare ale Republicii Moldova urmează să fie consolidate în continuare. Carp a precizat că parada nu a fost doar o demonstrație de tehnică militară, ci și un semnal privind consolidarea instituțiilor statului. Deputatul a menționat că printre participanții la paradă s-a numărat și fiul său militar prin contract în cadrul armatei naționale. Lilian Carp a reiterat că Republica Moldova este un stat pașnic și nu își dorește conflicte, dar trebuie să fie pregătită să facă față oricăror riscuri. La parada de ziua independenței au participat aproape 2000 de militari și angajați ai structurilor de forță, veterani și contingente militare din țările partenere. Au fost prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială. În actualitatea internațională, gruparea de hacker Zero Bytes, care și-a asumat anterior atacul asupra bazei de date administrației fiscale franceze, susține că a sustras aproape 149 de milioane de înregistrări de pe această platformă. Potrivit hackerilor, datele ar putea include nume și prenume, date de naștere, adrese poștale și diferiți identificatori ai proprietarilor și imobilelor. Numărul anunțat ar putea include însă și înregistrări duplicate. Platforma a devenit indisponibilă duminică 30 august. Ministerul francez nu a oferit deocamdată detalii despre incident și nu a confirmat amploarea datelor compromise. Reamintim că platforma digitală franceză, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Urbane și Locuințelor, a fost ținta unui atac cibernetic de amploare. În contextul atacurilor asupra instituțiilor publice, premierul Sebastian Lecornu a propus crearea unei structuri specializate capabile să reacționeze rapid la atacurile cibernetice îndreptate împotriva Franței. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te Române ca imn. Deși au devenit subiect controversat pe urmă și Deșteaptă-te Române ca imn. Deși au devenit subiect controversat pe urmă pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alege e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură? Îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu o singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul

0: de democratizare au fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001 până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La cine-o trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924, bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940, trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici n-a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum n-are nevoie de noi. Numai că ea, ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de fapt UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merele ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliștii ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul Soros! Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păzesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare domn Dodoniu are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce îl deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpuns pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singură dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este rău. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea împlecul locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Лохотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, dovnități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Masmediei.
4: Vocea Basarabiei.
5: Radio Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 12.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Guvernul Republicii Moldova planifică pentru noiembrie și decembrie 2026 un buget de 550 de milioane de lei pentru compensațiile monetare la energie. Suma înseamnă aproximativ 275 de milioane de lei pe lună, aproape jumătate din media lunară cheltuită în sezonul precedent. În iarna trecută, autoritățile au alocat în total 2,69 de miliarde de lei pentru 5 luni de compensații, ceea ce reprezintă o medie de aproape 538 de milioane de lei lunar. Republica Moldova trebuie să reducă deficitul bugetar și să-și găsească surse mai avantajoase de finanțare, susține expertul în politici economice, Teceslav Ionice. Potrivit acestuia, în ultimii 7 ani, cheltuielile bugetare au depășit veniturile cu aproximativ 94 de miliarde de lei. Pentru anul 2026, deficitul este planificat la aproape 21 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 5,5% din produsul intern brut. Noua politică bugetar-fiscală urmărește revenirea deficitului sub pragul de 3% din PIB. Pentru aceasta, veniturile bugetare ar trebui majorate cu aproximativ 9,4 miliarde de lei, inclusiv prin revizuirea facilităților fiscale, majorarea taxelor pentru anumite segmente și identificarea unor noi surse de venit. O problemă importantă rămâne și costul tot mai mare al împrumuturilor. În 2026, statul ar urma să cheltuiască aproape 6,3 miliarde de lei doar pentru plata dobânzilor. Ionița atrage atenția că Republica Moldova se bazează tot mai mult pe împrumuturi interne mai scumpe și contractate pe termene scurte, în timp ce granturile externe au scăzut semnificativ. Expertul consideră că reducerea deficitului nu poate fi realizată doar prin majorarea impozitelor. În opinia sa, guvernul trebuie să crească și capacitatea de atragere a granturilor și a finanțărilor externe avantajoase pentru a reduce presiunea tot mai mare asupra bugetului de stat. Tehnica militară și armamentul prezentat la parada de ziua Independenței reprezintă doar o mică parte din capacitățile armatei naționale. Declarația aparține președintelui Comisiei Parlamentare pentru Securitate Națională, Apărare și Ordine Publică, Lilian Carp. Potrivit deputatului, capacitățile de apărare ale Republicii Moldova urmează să fie consolidate în continuare. Carp a precizat că parada nu a fost doar o demonstrație de tehnică militară, ci și un semnal privind consolidarea instituțiilor statului. Deputatul a menționat că printre participanții la paradă s-a numărat și fiul său militar prin contract în cadrul armatei naționale. Lilian Carp a reiterat că Republica Moldova este un stat pașnic și nu își dorește conflicte, dar trebuie să fie pregătită să facă față oricăror riscuri. La parada de ziua Independenței au participat aproape 2000 de militari și angajați ai structurilor de forță, veterani și contingente militare din țările partenere. Au fost prezentate peste 100 de unități de tehnică militară și specială. Actualitatea internațională, gruparea de hacker Zero Bytes, care și-a asumat anterior atacul asupra bazei de date a administrației fiscale franceze, susține că a sustras aproape 149 de milioane de înregistrări de pe această platformă. Potrivit hackerilor, datele ar putea include nume și prenume, date de naștere, adrese poștale și diferiți identificatori ai proprietarilor și imobilelor. Numărul anunțat ar putea include însă și înregistrări duplicate. Platforma a devenit indisponibilă duminică 30 august. Ministerul francez nu a oferit deocamdată detalii despre incident și nu a confirmat amploarea datelor compromise. Reamintim că platforma digitală franceză, aflată în subordinea Ministerului Dezvoltării Urbane și Locuințelor, a fost ținta unui atac cibernetic de amploare. În contextul atacurilor asupra instituțiilor publice, premierul Sebastian Lecornu a propus crearea unei structuri specializate capabile să reacționeze rapid la atacurile cibernetice îndreptate împotriva Franței. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de social Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 13.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Aproape 8.000 de copii vor primi câte 700 de lei din partea primăriei Chișinău pentru pregătirea de început de an școlar. Potrivit primarului capitalei Ion Ceban, banii vor putea fi utilizați pentru rechizite, ghiozdane și alte lucruri necesare, iar ajutorul este acordat anual începând din 2020. Ion Ceban a declarat că programul este destinat copiilor din familii cu venituri mici. Potrivit primarului, banii vor fi acordați conform procedurii din anii precedenți. El a solicitat ca procesul să fie transparent, astfel încât sprijinul să ajungă la familiile care au cea mai mare nevoie. Ion Ceban a mai menționat că programul este unul permanent și instituționalizat și face parte din programele sociale ale municipalității. Ponderea ocupării informale în Republica Moldova a scăzut de la 23 în 2023 la 17,3 în 2025, ceea ce reprezintă o reducere de 5,7 puncte procentuale în doar 2 ani, potrivit datelor Biroului Național de Statistică. Tendința este susținută și de rezultatele controalelor efectuate de Inspectoratul de Stat al Muncii. Pentru anul 2026, Ministerul Muncii și Protecției Sociale și-a propus identificarea cel puțin 10.000 de persoane care muncesc nedeclarat. Obiectivul a fost deja depășit. Până în prezent, inspectorii au identificat 10.140 de persoane, dintre care 6.722 au fost legalizate. Scăderi importante ale muncii informale au fost înregistrate în sectoarele în care aceasta este în mod tradițional mai răspândită. În agricultură, ponderea ocupării informale a coborât de la 66,6% la 61%, iar în construcții de la 66,2% la 49%. În pofida progreselor, autoritățile spun că mai este mult de lucru. Agricultura, construcțiile, comerțul și industria rămân domenii prioritare pentru combaterea muncii nedeclarate și legalizarea raporturilor de muncă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale sublinează că obiectivul este ca tot mai multe persoane să lucreze în condiții legale, cu drepturi protejate și cu contribuții sociale achitate. Amenzi de peste 1.000.000 de lei au fost aplicate de Inspectoratul pentru Protecția Mediului în urma controalelor efectuate la spălătorile auto din întreaga țară. În perioada martie-iulie 2026, inspectorii au făcut 477 de controle planificate și inopinate, în urma cărora au fost aplicate aproximativ 200 de sancțiuni contravenționale. Verificările au vizat respectarea normelor de mediu, inclusiv modul în care sunt gestionate și evacuate apele uzate, rezultate din activitatea spălătorilor auto. Ministrul Mediului, Gheorghe Hașter, a subliniat că respectarea legislației este mediu, de mediu nu este opțională, ci reprezintă o responsabilitate comună. Potrivit lui Gheorghe Hașder, autoritățile susțin activitatea economică, însă aceasta trebuie să se desfășoare în mod responsabil, fără a pune în pericol apele, solul și mediul. Autoritățile anunță că verificările vor continua, iar respectarea legislației de mediu trebuie să devină o regulă pentru toți operatorii economici. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul voceabasarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: Aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Recurs la istorie. Recurs la istorie.
1: 27-31 august 1989, Marea Adunare Națională, revenirea la limbă și alfabet, Anatol Șalaru.
2: Ce înseamnă suveranitate? Lăsând la o parte fraziologia goală, lașă, trebuie să spunem că suveranitatea înseamnă independență totală la toate nivelurile și sub toate aspectele. Un stat suveran nu poate intra în componența altui stat conform dreptului internațional. Suveranitatea unui stat în componența altui stat e o noțiune inventată de comuniști. Spun aceste lucruri nu pentru a cere ieșirea din cadrul Uniunii Sovietice, ci pentru a aduce la cunoștința dumneavoastră tragismul situației în care ne aflăm astăzi. Nimeni în afară de popor nu are dreptul să decidă soarta Republicii. Care sunt unele din problemele pe care trebuie să le rezolve poporul la etapa actuală? În primul rând, poporul trebuie să-și aleagă un guvern legitim. Printr-o simplă coincidență, astăzi avem un guvern care înțelege și susține doleanțele poporului nostru. Dar conform dreptului internațional, guvernul actual este nelegitim, fiindcă nu a fost ales de popor, ci a fost numit la 1940 de către dictatura lui Stalin. Țările membre ale Organizației Națiunilor Unite vor recunoaște guvernul nostru numai atunci când va fi ales de către popor în baza unor alegeri absolut libere și democratice. Sunt convins că unii membri actuali al actualului guvern vor fi aleși de către popor în noul guvern și în frunte cu domnul Snegor. Să ne oprim asupra unor paradoxuri din așa zisa suveranitatea Moldovei. Pe teritoriul Moldovei sunt dislocate unitățile militare ale armatei sovietice. În orice stat suveran, armata se supune guvernului. Dar armata de pe teritoriul Moldovei nu se supune guvernului nostru. Una din două. Ori armata nu recunoaște guvernul, ori este o armată de ocupație, iar guvernul este o ficțiune. Drept dovadă este că militare din Tiraspol susțin și ajută pe greviști. Care e ieșirea din situație? Armata este o școală de mancurtizare a tineretului. Armata este, ca în cazul de la Tiraspol, factor de solidarizare cu elementele antimoldovenești. Armata este un factor de influență asupra situației social-politice din Republică, participând la alegeri. Armata nu recunoaște limbile naționale ale republicilor, motivând că nu au un loc stabil de dislocare. Foarte bine, dar în acest caz armata nu are dreptul moral de a participa la alegeri republici. Ieșirea din situație este crearea armatei naționale. În documentele Convenției de la Geneva din 12 august 1949, semnate și de Uniunea Sovietică, în articolul numărul 51 se spune: țara care ocupă nelegitim un teritoriu, oarecare nu are dreptul să înroleze pe băștinaș în armată. Orice presiune și agitație în favoarea înrolării în armată se interzice categoric. Lansez un apel către supușii militari. Propun să organizăm o acțiune de depunere a livretelor militare și de refuzare a înrolării în armată de ocupație. Premilitarii să depună cerere să fie înrolați în Armata Națională. O altă rană deschisă pe trupul Moldovei e problema emigranților basarabeni. Până nu vom lua contact cu ei, până nu vom declara cetățeni cu drepturi depline ai Moldovei, nu vom fi un popor civilizat și liber. Trebuie să avem contacte cu ei foarte la toate nivelurile, economic, cultural, politic. Propun să se deschidă un cont Materna sau Basarabia, pe care emigranția românească din toate țările lumii ar putea face depuneri bănești și materiale. Să se înceteze campania de discriminare a emigranților basarabeni, cu Ime Nicolae și Victor Lupan, care prin tot ce fac și gândesc, fac cinste neamului nostru peste hotare. Nu vom fi liberi și civilizați atâta timp cât nu vom recunoaște de la cele mai înalte tribune că sfatul țării a fost unul dintre cele mai democratice guverne din lume. Trebuie să-i aducem în panteonul nostru spiritual pe mari bărbați și martiri ai neamului, ca Pantelimon Halipa, Ion Buzdugan, Ion Inculeț, Simion Murafa și toți ceilalți. Nu trebuie să uităm nici pe o clipă că decizia sfatului țării este valabilă și în prezent și că ea nu a fost anulată de nimeni. Toate acestea vorbesc de faptul că noi nu luptăm împotriva cuiva, noi luptăm pentru ceva. Și acest ceva se cheamă existența plenară a românilor din Basarabia. Moldova a reînviat și Dumnezeu este cu noi.
0: Aici, aici, Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Recurs la istorie. Recurs.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnak. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnak și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnak. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.

Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Maria Filimon și vă prezint știrile amiezii. Pentru început, principalele titluri ale ediției.
1: Elevii din Republica Moldova au revenit astăzi la ore. Prima lecție din acest an a avut genericul Independența care ne unește, fiind dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova.

0: România își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, pledând pentru integrarea europeană și consolidarea securității regionale. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan în cadrul reuniunii anuale a diplomației române. Consumatorii casnici vor achita începând astăzi 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus sau cu 41% mai mult față de tariful anterior.
1: Elevii din Republica Moldova au revenit astăzi la școală odată cu începutul noului an de studii. Prima lecție din acest an a avut genericul Independența care ne unește, fiind dedicată celor 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova. În municipiul Chișinău, majoritatea instituțiilor de învățământ au organizat festivitățile primului sunet de la ora 8:30, iar evenimentele nu au durat mai mult de 45 de minute.
2: Autoritățile au dat asigurări că toate instituțiile sunt pregătite de noul an școlar.
3: La ziua de astăzi, în proporție de 85%, lucrările au fost finalizate. N-au fost finalizate doar lucrările care sunt complexe. Vorbim despre acoperișuri care sunt reparate capital sau blocuri alimentare unde este necesară o intervenție de o durată mai îndelungată. La fel vreau să vă aduc la cunoștință că aceste lucrări care nu au fost finisate până la ziua de astăzi nu periclitează sub nicio formă procesul educațional.
2: Conform datelor prezentate de responsabilii din domeniul educației, în 146 de școli și grădinițe au fost efectuate lucrări de reparație, investițiile ridicându-se la 146 de milioane de lei. Pentru a sprijini familiile defavorizate, aproximativ 8.000 de copii au beneficiat de un ajutor financiar unic în valoare de 700 de lei pentru achiziționarea rechizitelor. Mai multe elevii claselor primare se bucură în continuare de gratuitate în transportul public municipal, iar pentru noul an de studii au fost emise 10 de mii de abonamente gratuite și cu preț redus dedicate tinerilor. Vacanța de iarnă va dura până pe 10 ianuarie, iar cea de primăvară va fi programată în perioada 1-8 martie. Primul semestru se va încheia pe 24 decembrie, iar anul școlar pentru majoritatea elevilor se va încheia pe 31 mai 2027.
1: Republica Moldova este mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană, iar sprijinul constant al României a contribuit decisiv la avansarea țării pe calea integrării europene. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, într-un mesaj adresat participanților la reuniunea anuală a diplomației române 2026. Șeful diplomației de la Chișinău a apreciat rolul României ca factor de stabilitate și sprijin pentru Republica Moldova, menționând că solidaritatea Bucureștiului s-a transformat în acțiune concrete.
4: România a demonstrat că poate fi un factor de stabilitate, de echilibru și de speranță. A demonstrat că poate transforma solidaritatea într-o politică externă concretă și eficientă. Există momente în istorie când geografia devine destin, dar există și momente rare când destinul este ales. Astăzi, România și Republica Moldova aleg în fiecare zi să construiască împreună un viitor comun. Ne despart doar apele Prutului, ne unesc însă limba, memoria, tradițiile și convingerea că locul nostru este într-o Europa liberă, democratică și prosperă.
0: La rândul său, președintele României Nicușor Dan a subliniat că statul român rămâne alături de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, menționând că cele două țări au înregistrat succese în mai multe domenii.
5: Relația cu Republica Moldova rămâne una extrem de importantă pentru politica noastră externă și mă bucur că am progresat în elemente concrete de sprijin, inclusiv interconexiuni energetice cu față de Republica Moldova. Sprijinim procesul de integrare pentru Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest, fără să ne abatem de la principiul merit-based. Și salutăm deschiderea pentru Moldova și Ucraina a clusterelor de negociere.
0: În ceea ce privește securitatea regională, șeful statului român a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru Ucraina și pentru încetarea cât mai rapidă a războiului.
5: Ne dorim o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune. Pentru asta sprijinim și bilateral și în formate multilaterale Ucraina și sprijinim formele de presiune special economică asupra Rusiei.
2: Ediția 2026 Reuniunii Anuale a Diplomației Române are loc în perioada 31 august 1 septembrie la București cu tema Diplomația ancora unei lumi în schimbare. Lucrările reuniunii sunt conduse de ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țuiu. Evenimentul îi reunește pe șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai instituțiilor executive centrale și ai Parlamentului, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și academic. La deschiderea oficială au fost invitați de asemenea membri ai corpului diplomatic acreditat la București.
1: O limbă neleagă de trecut, ne definește prezentul și ne duce mai departe identitatea. Aproape 3500 de oameni au celebrat ieri de Ziua Limbii Române, dragostea pentru cuvânt și pentru limba română. Elevi, profesori, părinți, bunici și oameni de toate vârstele au luat pixul în mână și au participat la cea de-a patra ediție a Marii Dictări Naționale. Evenimentul s-a desfășurat la Chișinău și în cel puțin 16 raioane ale țării, fiind organizate de Ministerul Educației și Cercetării sub egida Președinției Republicii Moldova.
6: Evenimentul din Piața Marii Adunări Naționale a fost deschis cu intonarea imnului Republicii Moldova, interpretat de corala Vocile Primăverii.

0: Ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a vorbit despre responsabilitatea generației de astăzi de a păstra și transmite mai departe limba română.
1: Limba română nu trebuie să fie o barieră, trebuie să fie o punte. Cunoașterea limbii române înseamnă posibilitatea de a participa pe deplin la viața acestei țări. Înseamnă acces la educație, la muncă, la cultură, la instituții, posibilitatea de a vorbi unul cu celălalt și de a construi împreună aceeași societate. Astăzi, la Marea Dictare Națională, toate aceste fire ale istoriei se întâlnesc într-un gest extraordinar de simplu. Ne așezăm în fața unei foi, luăm stiloul în mână și scriem împreună în limba română. Dar foaia aceasta albă și alfabetul în care scriem nu sunt lucruri de la sine înțelese. În spatele lor sunt oameni, sunt destine, sunt cărți păstrate, sunt tricoloruri ascunse și apoi arborate.
0: Despre frumusețea limbii române a vorbit și prim-ministrul Republicii Moldova, Vasile Tofan.
2: Pentru mine limba română a rămas întotdeauna acasă, indiferent unde am trăit. Este limba în care am cerut-o pe soția mea în căsătorie și limba în care mi-am legănat cei 4 copii înainte de somn. Am locuit în multe țări și am încercat întotdeauna să învăț și limba țării în care trăim. Chiar și în Olanda, unde toată lumea vorbea engleza, am învățat olandeza. La fel în Ucraina, chiar dacă te puteai descurca în rusă, am ținut să învăț și ucraineana. Cred că și în Moldova lucrurile sunt simple. Dacă trăiești aici, e firesc să înveți română.
0: Pentru ediția din acest an, participanții au avut de transcris un fragment adaptat din piesa Testamentul, semnat de regretatul Gheorghe Urski, actor, regizor, scenarist și scriitor, una dintre personalitățile marcante ale culturii din Republica Moldova. Lucrările vor fi verificate de o comisie specială constituită de Ministerul Educației și Cercetării, iar participanții cu cele mai bune rezultate vor fi invitați la un eveniment festiv și vor fi premiați. Pentru prima dată, la Marea Dictare Națională au participat și persoane cu deficiențe de vedere. Organizatorii au asigurat condițiile și materialele necesare pentru ca acestea să poată participa la eveniment. Marea Dictare Națională a fost lansată în 2023 de Ministerul Educației și Cercetării cu scopul de a promova limba română și de a încuraja utilizarea corectă a acesteia. Edițiile precedente au adunat la rândul lor mii de participanți din întreaga țară.
3: Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita începând de astăzi 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus sau cu 41%, mai mult față de tariful anterior. Noul tarif a fost aprobat pe 21 august. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a explicat atunci că majorarea tarifului la gaz este determinată în principal de creșterea costului de procurarea gazelor naturale. Evoluția este influențată de condițiile de pe piețele europene ale gazelor naturale, inclusiv de creșterea cotațiilor și volatilitatea acestora. Primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub. Republica Moldova trebuie să reducă deficitul bugetar și să găsească surse mai avantajoase de finanțare, susține expertul în politici economice, Veceslav Ionițe. Potrivit acestuia, în ultimii 7 ani, cheltuielile bugetare au depășit veniturile cu aproximativ 94 de miliarde de lei. Pentru anul 2026, deficitul este planificat la aproape 21 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă aproape 5,5% din produsul intern brut.
4: Noi am cheltuit cu 94 de miliarde, inclusiv în acest an. Vom cheltui 24 de miliarde lei mai mult decât am câștigat. Nu poți trăi veșnic așa ceva. Atunci când ceva întreabă, uite, a crescut datoria de stat a crescut, dar de unde vreți să cheltuim bani? Evident, în contul datoriilor. De fapt, în ultimii 7 ani de zile, am trăit pe datorii, s-a început cu COVID, a urmat toate celelalte crize.
3: Expertul a menționat că începând cu anul 2020, deficitul bugetar al Republicii Moldova a depășit limitele considerate normale. Pentru anul 2026, deficitul este planificat la aproape 21 de miliarde de lei, comparativ cu puțin peste 18 miliarde de lei în 2025. Raportat la PIB, deficitul bugetar a ajuns la niveluri de până la 2% înainte de 2020, la 3,4% în 2022, 5,3% în 2023 și este estimat la 5,5% în 2026. Obiectivul noii politici bugetar-fiscale este revenirea revenirea sub pragul de 3%, ceea ce, potrivit expertului, presupune majorarea veniturilor bugetare cu aproximativ 9,4 miliarde de lei.
4: Guvernul actual vrea să meargă pe o cale mai temperată, dar până la urmă, în valoarea actuală, 9,4 miliarde de lei, trebuie undeva să reducem, să creștem veniturile pentru ca să putem lega venituri cheltuielii. Încă o dată repet, în 7 ani de zile noi am cheltuit cu aproape 100 de miliarde de lei decât am câștigat. Nu poți trăi veșnic cu așa asta, deoarece are și anumite costuri. Dacă cheltui pe datorii, la un moment dat la tine începe a crește dobânzele.
3: Potrivit expertului, o problemă importantă este faptul că Republica Moldova se finanțează tot mai mult prin împrumuturi interne contractate de la băncile comerciale la costuri mai mari decât împrumuturile externe. În 2026, costurile cu dobânzile la împrumuturi interne sunt estimate la 4,2 miliarde de lei față de 2,5 miliarde de lei în 2025. Expertul precizează că, deși datoria publică a Republicii Moldova nu este foarte mare raportată la PIB, problema principală ține de structura și termenul împrumuturilor. Datoria publică a crescut de la 60 de miliarde de lei în 2019 până la aproape 149,5 miliarde de lei în primul trimestru al anului 2026, iar potrivit estimării expertului, în trimestrul 2 a depășit 150 de miliarde de lei. Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și mai puțin pentru motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime la carburanți pentru miercuri 2 septembrie. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa cel mult 31 de lei și 53 de bani sau cu 24 de bani mai mult. Pentru motorina standard, prețul maxim va fi de 32 de lei și 69 de bani per litru, în scădere cu 20 de bani. Plafoanele sunt stabilite de ANRE în baza unei formule care include cotații internaționale ale produselor petroliere, cursul leului față de dolar, marja comercială și taxele. Stațiile pot comercializa carburanții standard la prețuri mai mici, dar nu pot depăși aceste limite. Doamnelor, domnilor, jurnalul amiezii se încheie aici. Nu ratați știrile orei 17, prezentate de colega mea, Natalia Catan. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Vocea care ne unește. Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Publicitate.
3: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnac. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prim dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Gicu Cimbir, Lenusa Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnac și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnac. Intrarea este liberă.
2: Publicitate.

nicio lacrimă. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau orice ar fi fost.

0: publicitare.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: știrile orei 15.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocii Basarabiei. Sunt Maria Filimon, bine v-am găsit la știri. Meteorologii anunță pentru astăzi maxime de 29 de grade Celsius. Prejul împlinirea 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova, președinta Maia Sandu a adresat un mesaj cetățenilor în care ea a îndemnat să rămână uniți, să aibă încredere în țară și să contribuie la construirea unui stat liber și puternic. Șefa statului a adus un omagiu generației renașterii naționale care prin riscuri și sacrificii a contribuit la obținerea independenței Republicii Moldova. Ei și-au făcut datorie, au creat un stat independent, noi avem datoria să-l creștem, a declarat Maia Sandu. În mesajul său, președinta a vorbit și despre provocările cu care se confruntă în prezent Republica Moldova. Propaganda care promovează dezbinarea și neîncrederea, prezența ilegală a armatei ruse, dronele care pun în pericol pacea și banii murdari folosiți de unele partide politice, menite să slăbească statul din interior. Fața acestor amenințări, șefa statului a chemat întreaga societate să regăsească entuziasmul și puterea de a crede în țara noastră, care i-au caracterizat pe cei care au făurit independența. Președinte a făcut un apel la reflecție cu privire la drumul parcurs de

Republica Moldova în cei 35 de ani de independență. În încheiere, președinta Sandu a vorbit despre responsabilitatea comună pentru viitorul țării și despre necesitatea de a acționa împreună pentru realizarea obiectivelor importante. Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, a transmis felicitări poporului Republicii Moldova cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, reafirmând angajamentul Washingtonului față de suveranitatea și independența țării. În numele Statelor Unite ale Americii, felicit poporul Republicii Moldova cu ocazia aniversării independenței, a declarat Marco Rubio. Secretarul de stat a subliniat că Statele Unite sunt hotărâte să consolideze în continuare parteneriatul cu Republica Moldova. Potrivit lui Rubio, în ultimul an, cele două țări și-au aprofundat cooperarea într-o serie de domenii de interes comun. Marco Rubio a menționat că, în contextul aniversării a 35 de ani de libertate, Statele Unite rămân angajate să sprijine cetățenii și să susțină suveranitatea și independența Republicii Moldova. Secretarul de stat american a transmis de asemenea urări de pace, prosperitate și progres pentru cetățenii Republicii Moldova. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Independenței. Declarația de independență a fost adoptată de Parlament la 27 august 1991. Regele Charles al III-lea al Regatului Unit a transmis astăzi un mesaj de felicitare președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și cetățenilor țării cu ocazia împlinirii a 35 de ani de la proclamarea independenței, exprimându-și speranța pentru consolidarea relațiilor dintre cele două state, comunică Mold Press. În mesajul adresat șefei statului, regele Charles al III-lea, împreună cu soția sa, transmite cele mai sincere felicitări și cele mai calde urări de bine președintei Sandu și cetățenilor Republicii Moldova. Această zi reprezintă o oportunitate prețioasă de a reflecta asupra prieteniei durabile dintre națiunile noastre. Sunt profund încurajate de puterea relațiilor noastre bilaterale și rămân angajat să dezvoltăm o cooperare și mai strânsă în anii ce urmează. Monarhul britanic a făcut referire și la provocările comune cu care se confruntă cele două țări, în special cele legate de schimbările climatice și protejarea mediului. La finalul mesajului, regele Charles al III-lea și soția sa au transmis cetățenilor Republicii Moldova urări de pace, prosperitate și bunăstare pentru anul care urmează. Republica Moldova marchează astăzi Ziua Independenței. Declarația de independență a fost adoptată de Parlament la 27 august 1991. Circulația rutieră va fi restricționată pe mai multe tronsoane ale bulevardului Ștefan cel Mare și Sfânt pe 27 și 28 august în contextul manifestărilor dedicate Zilei Independenței. Astăzi, între orele 6 și 23 și 59, circulația este sistată între trăzile Mitropolit Bănulescu, Bodonii și Alexandru Pușkin. De asemenea, între orele 14 și 18, traficul va fi oprit pe tronsonul dintre străzile Mihai Viteazul și Ismail. Transportul public va fi redirecționat pe străzile adiacente, iar programul mai multor rute de troleibuz și al autobuzului numărul 5 va fi prelungit până la ora 1.30. Domnilor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalele de YouTube. Sunt Maria Filimon, vă mulțumesc pentru atenție și ne reauzim în mai puțin de o oră.

0: știrile orei 16.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan, bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 33 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Bărbatul în vârstă de 47 de ani care și-a împușcat mortal soția, după care s-a sinucis, avea ordin de restricție emis de poliție, fiindu-i aplicată o brățară electronică. Înainte de comiterea crimei, acesta și-ar fi scos dispozitivul și s-a deplasat la locuința din Măgdăcești, unde se afla soția sa, pe care a ucis-o dintr-o armă confecționată artizanal. Detaliile revoltatoare au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, care susține că a fost inițiată o anchetă internă. Șeful poliției precizează că brățara electronică ce i-a fost aplicată în 25 august nu a fost găsită la locul tragediei și că acum este efectuată o verificare privind modul în care a funcționat semnalul de monitorizare. Autoritățile din Măgdăcești, Raionul Criulen, precizează că în familie existau de mai mult timp conflicte. Amintim că tragedia a avut loc în dimineața de 31 august. Bărbatul de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, care și-a pus capăt zilelor. Cei doi aveau 3 copii de 20, 15 și 7 ani. Cea care a anunțat poliția despre tragedie a fost minoră de 15 ani. Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita, începând cu 1 septembrie, 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus, pentru gaz cu 41% mai mult față de tariful anterior. Noul tarif a fost aprobat pe 21 august. Agenția

Națională pentru Reglementare Energetică a explicat atunci că majorarea tarifului este determinată în principal de creșterea costului de procurare a gazelor naturale. Evoluția este influențată de condițiile de pe piețele europene ale gazelor naturale, inclusiv de creșterea cotațiilor și volatilitatea acestora. Primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaz. În decurs de o săptămână, serviciul vamal a virat în buget aproape 1 miliard de lei, cu 3,8% mai mult decât în săptămâna precedentă. Potrivit serviciului vamal, în perioada 24-31 august, veniturile provenite de la persoanele fizice care au introdus în Moldova mărfuri depășind limitele scutite de taxe s-au ridicat la aproximativ 22,6 milioane lei. În total, în ultima săptămână, vamișii au procesat aproape 12,9 mii de declarații, iar vehiculele au trecut granița de stat de aproximativ 124,1 miliori, cu 18,3 mai mult decât în săptămâna precedentă. Cel mai mare trafic s-a înregistrat la punctele vamale din Leușeni și Sculeni, 27,8 mii și respectiv 22,8 mii de treceri ale mijloacelor de transport. În total, de la începutul anului, încasările vamale s-au ridicat la 28,1 miliarde lei, ceea ce depășește cu 2,9% indicatorul planificat pentru această perioadă. Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și mai puțin pentru motorină. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime la carburanți pentru miercuri 2 septembrie. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa cel mult 31 de lei și 53 de bani sau cu 28 de bani mai mult. Pentru motorina standard, prețul maxim va fi de 32 de lei și 69 de bani per litru, în scădere cu 20 de bani. Plafoanele sunt stabilite de ANRE în baza unei formule care include cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul leului față de dolari, marja comercială și taxele. Stațiile pot comercializa carburanții standard la prețuri mai mici, dar nu pot depăși aceste limite. Rusia și-a reiterat marți apelul către diplomații și cetățenii străini de a părăsi Kievul pe fondul escaladării războiului cu Ucraina și al atacurilor din ce în ce mai intense ale forțelor armate ruse împotriva capitalei ucrainene. Primul astfel de avertisment a fost emis în ajunul zilei de 9 mai, când Ministerul Rus de Externe a vorbit despre un atac de represalie inevitabil în cazul în care Kievul ar ataca Moscova în ziua paradei militare, care marca cea de 81 aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste. Și cu acel prilej, Zaharova le-a cerut diplomaților străini să părăsească urgent capitala la ucraineană. Rusia și-a intensificat atacurile împotriva capitalei ucrainene în ultimele săptămâni, soldate cu moartea zeci de civili. Duminică, ministrul rus al apărării anunța că se pregătește să lanseze o campanie de atacuri împotriva instalațiilor energetice din Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Salutare tuturor, indiferent de culoarea politică, orientare sexuală, etnie, nivelul de studii absolvite, stare civilă, situația profesională sau preferință gastronomice. Săptămâna asta țara împlinește 35 de ani, sărbătoare pentru noi toți. Așa că felicitări de ziua independenței. Dar eu sunt Octavian Bernaz, apropo, bine v-am regăsit. Quick recap. Pe 27 august 1991, în piața Marii Adunări Naționale, erau sute de mii de oameni, iar în sala Consiliului Suprem, actuala președinței, 278 de deputați au votat nominal declarația de independență. În aceeași ședință s-a votat limba română ca limbă de stat și Deșteaptă-te Române ca imn. Deci a devenit subiect controversat pe urmă, pentru că a durat până ne-am dezbăierat de foștile elite comuniste la putere. Astfel, în Constituția adoptată cu 3 ani mai târziu, limba apare deja drept moldovenească și în același an s-a schimbat și imnul la versiunea pe care o cunoaștem noi azi cu toții. Da, să obții libertatea de alegere e primul pas. Dar ce faci când poporul votează din inerție foștii lideri din vechea nomenclatură, îi mai dai un pic de timp. În URSS, lumea era obișnuită să pună ștampila pe buletin cu o singură opțiune de vot. Normal că după asta tot procesul de democratizare a fost cu pași înainte, pași înapoi și pe locuri piruiete învârtite, anapoda. De la banditismul anilor 90, la regimul semi-autoritar al lui Voronin început în 2001, până la Alianța Pro-Europeană din 2009, urmată de cleptocrație și statul capturat al lui Plahotniuc, știți și voi filmul. Se poate crea impresia că tot ce am făcut noi după obținerea independenței a fost să acumulăm frustrări și dezamăgiri. Și aici trebuie să fim atenți la modul în care ne gestionăm emoțiile. Că pe fundalul la toate eșecurile o să vină guri rele să încerci să ne convingă că degeaba am mai căutat noi independența și ea. La și ne-a trebuit? Vă spun eu, autonomie decizională. Pentru prima dată în istoria acestui pământ am fost agenții propriilor greșeli. Greșeli pe care ne le putem asuma și de la care putem să învățăm. Timp de câteva secole, Basarabia nu a fost niciodată subiectul propoziției. În 1812 ne-au împărțit rușii cu otomanii. În 1924 bolșevicii inventează RSSM pe malul stâng al Nistrului, cu tot cu identitatea moldovenească, să ne poată învăța ei cine suntem. 1939 se semnează pactul Ribbentrop-Molotov, în care doi călăi au împărțit Europa de est și pe noi deopotrivă. 1940 trupele sovietice ne ocupă teritoriul și ne deseană ei conturul pe hartă. Pe parcursul acestei istorii, soarta poporului Moldovei era tratată ca o notă de subsol, pe care poți o treci ușor cu vederea. Din 1991 avem luxul să decidem soarta pentru noi. Nu zic, unele decizii au fost proaste, dar deciziile noastre proaste se pot schimba prin vot, cum am schimbat nenumărate guvernări în ultimii 35 de ani. Atunci când decizia vine de sus în jos, de la Moscova, nu pot schimba nică. Și fix de asta Moscova nici n-a vrut vreodată să fim independenți cu adevărat. Ne-a tratat mereu ca pe o fostă colonie care trebuie convinsă că singură nu e în stare de nică, că fără gazul lor înghețăm, că fără piața lor murim de foame și că Occidentul oricum are nevoie de noi. Numai că ea, ca conform diplomatii europene derenderea, Moldova a devenit prima țară din regiune care a eliminat dependența de gazul și electricitatea rusească, în comparație cu Belarus, Georgia, Armenia și Azerbaijan, toate foste republici sovietice, la fel ca și noi. Adăugat și primul cluster de negocieri cu UE deschis pe 15 iunie 2026, plus clusterul 6 deschis în iulie. Mergem lent și birocratic, dar mergem unde am ales noi, nu unde ne-a repartizat cineva. Nici nu mai vorbesc pentru anul trecut, ponderea exporturilor în UE au alcătuit 67,5, iar de facto UE este cea mai mare piața noastră de desfacere încă din 2006. Și reamintesc, fără embargouri nesămțite și merele ale noastre vărsate pe jos, cum se face cu producția noastră în Rusia. A, piacașe, dar pentru că ne mănâncă de jii globaliști ăștia, Bruxelles și Europa și NATO și papucul Soros! Asta e retorica la unii suveraniști de-ai noștri, de la care miroase a Rusia de la o poștă. Numai că singura armată străină de pe teritoriul Republicii Moldova, care stă aici de 34 de ani fără acordul nimănui, este Federația Rusă. Iar suveraniștii, independenții și neutraliștii noștri nu s-au trezit niciodată la 3 dimineața transpirați din cauza asta. În schimb, îi apucă panica existențială de la un capitol de negocieri UE despre achiziții publice. În 1999, la Istanbul, Rusia s-a angajat să-și retragă complet trupele și munițiile până la 31 decembrie 2002. Suntem în 2026. Vreo 1500 de militari păză folosesc în continuare tonele și alea de muniții de la Cobasna, câte o mai fi. Iar ne, ambasadorul Rusiei ne explică că acolo era vorba de intenții, nu obligații. Era pinky promise, scuzați, n-am înțeles din prima. Oare domn Dodoniu are vreo problemă cu asta? Atletul suveranității și campionul independenței? Absolut, deloc. Știți ce îl deranjează pe el? Parada noastră militară de ziua independenței din 27 august. O descrie drept o provocare. Nu știu și l-o străpuns pacifismul așa de curând, având în vedere cu și pasiune agăța panglica de Colorado de fiecare dată la 9 mai și cu și dragoste îl soarbe din ochi aici pe tătii cu Putin. În 2020, în plină pandemie, au trimis 75 de militari din Garda de Onoare să defileze pe Piața Roșie și declarat de pe site-ul președinției că o să-mi țit un sentiment deosebit de mândrie. Iar anul trecut ne-au promis solemn că militarii noștri vor mărșălui din nou pe Piața Roșie și nu o singur dată. Deci, rețineți, vă rog frumos, militari de-ai noștri care fac paradă din capul lor la noi acasă, asta este real. Not nice. Dodon cochetează cu Putin și admiră măreția militară, very nice, neutru și independent. Nu avem bani pentru salarii, dar găsim 10 milioane de lei pentru paradă. Ia că am ajuns. Deja 10 milioane de lei spar o sumă enormă. Dar pe vremuri asta ghea în plecul locul pe jumătate, dacă îi credem șefuleanului precedent.
1: Как вы думаете, что было в черном кульке Лохотнюка?
2: 860 тысяч евро.
0: Trebuie să înțelegem, două unități de genul și alte emanații nu-s doar o pacoste locală. Ele-s dovadă și că Rusia nu s-a împăcat niciodată cu independența noastră și că lucrează la asta în continuare prin oameni de aici. 35 de ani au tot încercat, cu bani, cu televiziuni, cu gaz, cu embargouri, cu partide întregi cumpărate. Și cu toate astea, uite unde suntem. Fix asta-i motivul de mândrie. La mulți ani, Moldova! Octavian Bernaz pentru Vocea Basarabiei. La revedere!
3: Clara Mar. Acest proiect este finanțat de Ministerul Culturii prin Fondul de Subvenționare a Mass Mediei.

0: publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.

0: Vocea Basarabie.
1: Basarabia în direct. Basarabia în direct.
2: Proiectul România Republica Moldova, dimensiuni și valori culturale, este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit, sunt Natalia Catan și vă prezint știrile Vocea Basarabiei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției. Elevii din Republica Moldova au revenit astăzi la ore. Prima lecție din acest an a avut genericul Independența care ne unește, fiind dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. România își reafirmă sprijinul pentru Republica Moldova și Ucraina, pledând pentru integrarea europeană și consolidarea securității regionale. Declarația a fost făcută de președintele Nicușor Dan în cadrul reuniunii anuale a diplomației române. Consumatorii casnici vor achita începând de astăzi 20 de lei și 30 de bani pentru metru cub cu TVA inclus sau cu 41% mai mult față de tariful anterior. Elevii din Republica Moldova au revenit astăzi la școală odată cu începutul noului an de studii. Prima lecție din acest an a avut genericul Independența care ne unește, fiind dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În municipiul Chișinău, majoritatea instituțiilor de învățământ au organizat festivitățile primului sunet de la ora 8:30, iar evenimentele au durat mai mult de 45 de minute.
1: Autoritățile au dat asigurări că toate instituțiile sunt pregătite de noul an școlar.
2: La ziua de astăzi, în proporție de 85%, lucrările au fost finalizate. N-au fost finalizate doar lucrările care sunt complexe. Vorbim despre acoperișuri care sunt reparate capital sau blocuri alimentare unde este necesară o intervenție de o durată mai îndelungată. La fel vreau să vă aduc la cunoștință că aceste lucrări care nu au fost finisate până la ziua de astăzi nu periclitează sub nicio formă procesul educațional.
1: Conform datelor prezentate de responsabilii din domeniul educațional,

0: Ați în 146 de școli și grădinițe au fost efectuate lucrări de reparație, investițiile ridicându-se la 146 de milioane de lei. Pentru a sprijini familiile defavorizate, aproximativ 8.000 de copii au beneficiat de un ajutor financiar unic în valoare de 700 de lei pentru achiziționarea rechizitelor. Mai multe elevii claselor primare se bucură în continuare de gratuitate în transportul public municipal, iar pentru noul an de studii au fost emise 10.000 de abonamente gratuite și cu preț redus dedicate tinerilor. Vacanța de iarnă va dura până pe 10 ianuarie, iar cea de primăvară va fi programată în perioada 1-8 martie. Primul semestru se va încheia pe 24 decembrie, iar anul școlar pentru majoritatea elevilor se va încheia pe 31 mai 2027.
1: Republica Moldova este mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană, iar sprijinul constant al României a contribuit decisiv la avansarea țării pe calea integrării europene. Declarația a fost făcută de vice-prim-ministru și ministrul afacerilor externe Mihai Păpșui într-un mesaj adresat participanților la reuniunea anuală a diplomației române 2026. Șeful diplomației de la Chișinău a apreciat rolul României ca factor de stabilitate și sprijin pentru Republica Moldova, menționând că solidaritatea București s-a transformat în acțiuni concrete.
2: România a demonstrat că poate fi un factor de stabilitate, de echilibru și de speranță. A demonstrat că poate transforma solidaritatea într-o politică externă concretă și eficientă. Există momente în istorie când geografia devine destin, dar există și momente rare când destinul este ales. Astăzi, România și Republica Moldova aleg în fiecare zi să construiască împreună un viitor comun. Ne despart doar apele Prutului, ne unesc însă limba, memoria, tradițiile și convingerea că locul nostru este într-o Europa liberă, democratică și prosperă.
3: La rândul său, președintele României Nicușor Dan a subliniat că statul român rămâne alături de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, menționând că cele două țări au înregistrat succese în mai multe domenii.
4: Relația cu Republica Moldova rămâne una extrem de importantă pentru politica noastră externă și mă bucur că am progresat în elemente concrete de sprijin, inclusiv interconexiuni energetice cu față de Republica Moldova. Sprijinim procesul de integrare pentru Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest, fără să ne abatem de la principiul merit-based și salutăm deschiderea pentru Moldova și Ucraina a clusterelor de negociere.
3: În ceea ce privește securitatea regională, șeful statului român a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru Ucraina și pentru încetarea cât mai rapidă a războiului.
4: Ne dorim o încetare cât mai rapidă a războiului din Ucraina și o pace solidă în regiune. Pentru asta sprijinim și bilateral și în formate multilaterale Ucraina. Și sprijinim formele de presiune special economică asupra Rusiei.
3: Ediția 2026, reuniunea anuală a diplomației române, are loc în perioada 31 august-1 septembrie la București cu tema Diplomația, ancora unei lumi în schimbare. Lucrările reuniunii sunt conduse de ministrul interimar al afacerilor externe, Oana Țuiu. Evenimentul îi reunește pe șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai instituțiilor executive centrale și ai Parlamentului, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și academic. La deschiderea oficială au fost invitați de asemenea membri ai corpului diplomatic acreditat la București.
1: Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita începând de astăzi 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz cu TVA inclus sau cu 41% mai mult față de tariful anterior. Noul tarif a fost aprobat pe 21 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat atunci că majorarea tarifului este determinată în principal de creșterea costului de procurare a gazelor naturale. Evoluția este influențată de condițiile de pe piețele europene ale gazelor naturale, inclusiv de creșterea cotațiilor și volatilitatea acestora, primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaz. Republica Moldova trebuie să reducă deficitul bugetar și să găsească surse mai avantajoase de finanțare, susține expertul în politici economice Veaceslav Ioniță. Potrivit acestuia, în ultimii 7 ani, cheltuielile bugetare au depășit veniturile cu aproximativ 94 de miliarde de lei. Pentru anul 2026, deficitul este planificat la aproape 21 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă circa 5,5% din produsul intern brut.
5: Noi am cheltuit cu 94 de miliarde, inclusiv în acest an. Vom cheltui 94 de miliarde lei mai mult decât am câștigat. Nu poți trăi veșnic așa ceva. Atunci când cineva întreabă, uite, a crescut datoria de stat, a crescut, dar de unde vreți să cheltuim bani? Evident, în contul datoriilor. De fapt, în ultimii 7 ani de zile, l-am trăit pe datorii, s-a început cu COVID, a urmat o cealaltă criză.
0: Expertul a menționat că începând cu anul 2020, deficitul bugetar al Republicii Moldova a depășit limitele considerate normale. Pentru anul 2026, deficitul este planificat la aproape 21 de miliarde de lei, comparativ cu puțin peste 18 miliarde de lei în 2025. Raportat la PIB, deficitul bugetar a ajuns la niveluri de până la 2% înainte de 2020, la 3,4% în 2022, 5,3% în 2023 și este estimat la 5,5% în 2026. Obiectivul noii politici bugetar-fiscale este revenirea sub pragul de 3%, ceea ce, potrivit expertului, presupune majorarea veniturilor bugetare cu aproximativ 9,4 miliarde de lei.
5: Guvernul actual vrea să meargă pe o cale mai temperată, dar până la urmă, în valoarea actuală, 9,4 miliarde de lei, trebuie undeva să reducem, să creștem veniturile pentru ca să putem lega venituri cheltuielile. Încă o dată repet, în 7 ani de zile noi am cheltuit cu aproape 100 de miliarde de lei decât am câștigat. Nu poți trăi veșnic cu aceasta, deoarece are și anumite costuri. Dacă cheltui pe datorii, la un moment dat la tine începe a crește dobânzele.
0: Potrivit expertului, o problemă importantă este faptul că Republica Moldova se finanțează tot mai mult prin împrumuturi interne contractate de la băncile comerciale la costuri mai mari decât împrumuturile externe. În 2026, costurile cu dobânzile la împrumuturi interne sunt estimate la 4,2 miliarde de lei față de 2,5 miliarde de lei în 2025. Expertul precizează că, deși datoria publică a Republicii Moldova nu este foarte mare raportată la PIB, problema principală ține de structura și termenul împrumuturilor. Datoria publică a crescut de la 60 de miliarde de lei în 2019 până la aproape 149,5 miliarde de lei în primul trimestru al anului 2026, iar potrivit estimării expertului, în trimestrul 2 a depășit 150 de miliarde de lei.
1: Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și mai puțin pentru motorină. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime la carburanți pentru miercuri 2 septembrie. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa cel mult 31 de lei și 53 de bani sau cu 28 de bani mai mult. Pentru motorina standard, prețul maxim va fi de 32 de lei și 69 de bani per litru, în scădere cu 20 de bani. Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele 4 zile, pe calea terestră au fost importate peste 10.600 tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. Stocurile comerciale de carburanți au crescut și în prezent constituie aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile de consum mediu pentru benzină. O dronă prăbușită a fost găsită astăzi pe un câmp din comuna Vișoara, județul Vaslui. Perimetrul a fost izolat și un echipaj pirotehnic al Serviciului Român de Informații s-a îndreptat spre zona respectivă pentru verificări. Potrivit primelor informații, aparatul de zburare avea explozibil la bord. Obiectul, despre care nu se știe deocamdată când s-a prăbușit, ar fi fost găsit de către un localnic din extravilanul localității Vișoara, aflată la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. Până la acest moment nu se cunosc nici proveniența dronei și nici împrejurările în care aceasta a ajuns pe acel câmp.
6: Prefectul județului Vaslui, Andrei Șerban, a confirmat pentru Ager Press că verificările sunt în desfășurare. Cazul a fost sesizat și parchetului de lângă Curtea de Apel Iași. Drona a fost găsită marți dimineață, iar polițiștii au fost alertați la ora 10 și 15 minute. Descoperirea are loc în contextul în care, noaptea precedentă, radarele au detectat drone în zona Vâlcove, în apropiere de Periprava. Situația a fost monitorizată de două avioane de luptă, F-18, ale aviației spaniole, ridicate de la baza militară Mihail Cogălnicianu din Constanța și un elicopter Puma socat al armatei române. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ro-alert, valabil pentru nord-estul județului Tulcea. Totodată, piloții au raportat explozii pe teritoriul Ucrainei. Tot în cursul nopții, traversarea Dunării cu bacul a fost suspendată după ce portul ucrainean Orlov că a fost atacat intens cu drone de armata rusă. Potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, atacurile rusești au vizat mai multe regiuni ale Ucrainei, provocând distrugeri ale infrastructurii civile și rezidențiale. La Kiev, un atac asupra unui depou feroviar s-a soldat cu 7 morți, iar în total 12 persoane au fost ucise și alte 10 rănite. La Odessa și în regiune, mii de familii au rămas fără electricitate, iar atacurile au afectat și punctul de control de la graniță cu România și infrastructura de export.
1: O țară întreagă caută încă oameni sub noroi. În Nepal, speranța se măsoară acum în ore, iar fiecare minut poate face diferența dintre viață și moarte. Numărul victimelor inundațiilor devastatoare din zona de la granița cu Tibetul a depășit 1000, potrivit autorităților nepaleze. Peste 3900 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Printre ei se află mai mult de 600 de muncitori, despre care se crede că au rămas blocați într-o vastă rețea de tuneluri de la centralele hidroelectrice de pe râul Trisulii. Salvatorii pompează aer în subteran, iar echipele încearcă să înainteze prin tunelurile umplute cu noroi.
6: În operațiunea contra cronometru, după inundațiile devastatoare, 279 de oameni au fost salvați, însă sute rămân dați dispăruți. Premierul Balandra Shah spune că la operațiunea de salvare participă militari, nepalezi și chinezi, precum și experți din India, Coreea de Sud și Australia. Bolovani uriași blochează accesul spre tunelurile în care ar putea fi oameni prinși sub pământ. Echipele sapă și folosesc explozii controlate pentru a înainta. Familiile celor dispăruți cer accelerarea intervenției și susțin că pomparea aerului în tuneluri trebuia să înceapă mai devreme. Experții spun că există însă șanse ca unii oameni să fi supraviețuit, structurile subterane putând oferi protecție în fața apelor. Între timp, bilanțul tragediei crește. Aproape 900 de cadavre au fost recuperate, dar doar 4% au fost identificate. Lipsa spațiilor frigorifice a determinat autoritățile să recurgă la înmormântări temporare, iar identificarea continuă prin teste ADN. Tragedia a lovit și partea tibetană. Potrivit presei de stat chineză, 16 oameni au murit, iar alți 546 sunt dați dispăruți. Printre cei care au reușit să salveze vieți, numără directorul unei școli din Novatok. După ce a primit mai multe avertismente privind apropierea viitorii, acesta a ordonat evacuarea elevilor pe un teren mai înalt. Decizia s-a salvat viața aproximativ 900 de copii.
7: Este un moment emoționant. Sunt mândru că am reușit să salvăm atât de mulți copii. Dacă am fi așteptat 10 minute, niciunul dintre noi, inclusiv elevii, nu ar mai fi aici astăzi să vă vorbească.
6: Reprezentanta UNICEF în Nepal povestește despre ororile lăsate în urma intemperiei.
8: Am văzut atât de multe familii care au fost strămutate, pur și simplu forțate să plece din casele lor. Am întâlnit mame care erau extrem de îngrijorate pentru sănătatea și bunăstarea copiilor lor, iar copiii înșiși sunt traumatizați de ceea ce au trăit și au pierdut casele, au fost separați de membrii familiei și de cei dragi. Iar ceea ce este mai grav, că multe dintre infrastructurile esențiale de care depind copiii, școli, unități medicale, rețele de alimentare cu apă, au fost de asemenea avariate sau distruse. And or destroyed.
6: În timp ce echipele de salvare continuă să înainteze prin noroi, autoritățile nepaleze și chineze încearcă să gestioneze și informațiile privind tragedia. În China, imaginile și relatările despre inundații au fost puternic cenzurate, iar unele persoane au fost sancționate pentru afirmații considerate false despre numărul victimelor. Premierul Balandra Shah avertizează că schimbările climatice amplifică riscurile în Himalaya și cere comunității internaționale mai multă atenție pentru dezastrele din regiune.
1: Doamnelor, domnilor, suntem la finalul știrilor, însă nu ratați jurnalul de la ora 19. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară minunată să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei, vocea care ne unește.

0: Proiectul România, Republica Moldova, Dimensiuni și Valori Culturale este finanțat de Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova. Conținutul acestui material nu reprezintă poziția oficială a Departamentului pentru Relația cu Republica Moldova.
1: Aici, Radio Vocea Basarabiei.
2: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Recurs la istorie.
0: 28-31 august, sesiunea Sovietului Suprem al RSSM, Mihai Volontir.
4: Eu n-am votat pentru schimbările care sunt. Lumea spune că nimeni n-a votat, adică nu toți au votat. Eu vă rog frumos, noi acum nu discutăm, nu punem problema cum vom vorbi noi astăzi, cei care avem 50 de ani, 51, 52, 53. Noi viața noastră ne-am trăit, o dragi tovarăși. Noi punem astăzi temelia sau ridicăm prima treaptă pentru viitor, pentru viitorul acestei republici. Deci vă rog frumos, fiți un pic mai înțelepți, eu vă rog frumos. Și țineți cont că noi acum întărim legile limbii moldovenești, de aceea eu cred că în articolul 9 și în articolul 12 trebuie să rămână toată documentația, toate absolut se petreacă în limba moldovenească, dacă va fi necesitate să fie tradus în limba rusă, dar în limba moldovenească. Dragi tovarăși, eu nu sunt un oarecare artist cum s-a comentat aseară, eu sunt un artist care folosesc orice cuvânt al limbii moldovenești și mie îmi trebuie și cuvântul tehnic și cuvântul medical, dacă nu l-am traduce noi, cum le-am să vorbesc eu de pe scenă? Trebuie să le vorbesc într-o limbă moldovenească normală, cultă, destul cât am dus limba moldovenească în buruiene. Eu cred că toți oamenii de bună credință o să susțină chestia asta.
5: Vă mulțumesc frumos!
1: Aici, Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.
1: Recurs la istorie. Recurs la istorie.
2: Vocea Basarabiei.
3: Radio Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate.
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea care ne unește.
2: Vocea care ne unește.
3: Vocea Basarabiei.

0: știrile orei 18.
1: Mulțumim că păstrați frecvența Vocea Basarabiei. Sunt Natalia Catan. Bun găsit la știri. Meteorologii anunță maxime ridicate de până la 33 de grade ziua, iar noaptea vor coborî până la 17 grade. Bărbatul în vârstă de 47 de ani care și-a împușcat mortal soția, după care s-a sinucis, avea ordin de restricție emis de poliție, fiindu-i aplicată o brățară electronică. Înainte de comiterea crimei, acesta și-ar fi scos dispozitivul și s-a deplasat la locuința din Măgdăcești, unde se afla soția sa, pe care a ucis-o dintr-o armă confecționată artizanal. Detaliile revoltatoare au fost făcute de șeful IGP, Viorel Cernăuțeanu, care susține că a fost inițiată o anchetă internă. Șeful poliției precizează că brățara electronică ce i-a fost aplicată în 25 august nu a fost găsită la locul tragediei și că acum este efectuată o verificare privind modul în care a funcționat semnalul de monitorizare. Autoritățile din Măgdăcești, raionul Criulen, precizează că în familie existau de mai mult timp conflicte. Amintim că tragedia a avut loc în dimineața de 31 august. Bărbatul de 47 de ani și-a împușcat mortal soția în vârstă de 42 de ani, care și-a pus capăt zilelor. Cei doi aveau 3 copii de 20, 15 și 7 ani. Cea care a anunțat poliția despre tragedie a fost minoră de 15 ani. Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita, începând cu 1 septembrie, 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus, pentru gaz cu 41% mai mult față de tariful anterior. Noul tarif a fost aprobat pe 21 august. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a explicat atunci că majorarea tarifului este determinată în principal de creșterea costului de procurare a gazelor naturale. Evoluția este influențată de condițiile de pe piețele europene ale gazelor naturale, inclusiv de creșterea cotațiilor și volatilitatea acestora. Primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub de gaz. În decurs de o săptămână, serviciul Vamal a virat în buget aproape 1 miliard de lei, cu 3,8% mai mult decât în săptămâna precedentă. Potrivit serviciului Vamal, în perioada 24-31 august, veniturile provenite de la persoanele fizice care au introdus în Moldova mărfuri depășind limitele scutite de taxe s-au ridicat la aproximativ 22,6 milioane lei. În total, în ultima săptămână, vamișii au procesat aproape 12,9 mii de declarații, iar vehiculele au trecut granița de stat de aproximativ 124,1 mii ori, cu 18,3 mai mult decât în săptămâna precedentă. Cel mai mare trafic s-a înregistrat la punctele

mamară din Lăușeni și Sculeni, 27,8 mii și respectiv 22,8 mii de treceri ale mijloacelor de transport. În total, de la începutul anului, încasările vamale s-au ridicat la 28,1 miliarde lei, ceea ce depășește cu 2,9% indicatorul planificat pentru această perioadă. Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și mai puțin pentru motorină. Agenția Națională pentru Reglementare Energetică a stabilit noile prețuri maxime la carburanți pentru miercuri 2 septembrie. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa cel mult 31 de lei și 53 de bani sau cu 28 de bani mai mult. Pentru motorina standard, prețul maxim va fi de 32 de lei și 69 de bani per litru, în scădere cu 20 de bani. Plafoanele sunt stabilite de ANRE în baza unei formule care include cotațiile internaționale ale produselor petroliere, cursul leului față de dolari, marja comercială și taxele. Stațiile pot comercializa carburanții standard la prețuri mai mici, dar nu pot depăși aceste limite. Rusia și-a reiterat marți apelul către diplomații și cetățenii străini de a părăsi Kievul pe fondul escaladării războiului cu Ucraina și al atacurilor din ce în ce mai intense ale forțelor armate ruse împotriva capitalei ucrainene. Primul astfel de avertisment a fost emis în ajunul zilei de 9 mai, când ministerul rus de externe a vorbit despre un atac de represale inevitabil în cazul în care Kievul ar ataca Moscova în ziua paradei militare, care marca cea de 81 aniversare a victoriei sovietice asupra Germaniei naziste. Și cu acel prilej, Zaharova le-a cerut diplomaților străini să părăsească urgent capitala la ucraineană. Rusia și-a intensificat atacurile împotriva capitalei ucrainene în ultimele săptămâni, soldate cu moartea 10 de civili. Duminică, ministrul rus al apărării a anunțat că se pregătește să lanseze o campanie de atacuri împotriva instalațiilor energetice din Ucraina. Doamnelor, domnilor, știrile se opresc aici, dar ne găsiți la orice oră pe site-ul vocea basarabiei.md, pe rețelele de socializare, Facebook, Instagram, TikTok, Telegram, dar și pe canalul de YouTube. Sunt Natalia Catan, vă mulțumesc pentru atenție, rămâneți aproape de Vocea Basarabiei.

0: Publicitate.
1: Primăria Municipiului Chișinău vă invită la un eveniment muzical de excepție dedicat maestrului Constantin Rusnak. Pe 6 septembrie, de la ora 18, Teatrul Verde va găzdui concertul aniversar al întregitului compozitor. Pe scenă vor evolua Orchestra Simfonică Națională a Teleradio Moldova, prin dirijor Gheorghe Mustea, și Capela Corală Moldova, dirijor Gabriela Tocari. Invitați speciali: Natalia Tanasiciuc, Lidia Botezatu, Cristina Scarlat, Aliona Triboi, Taisia Caraman, Sergiu Garabagi, Veronica Roșca, Silvia Gonciar, Cu Cimbir, Lenuța Burghilă, Cătălin Josan, Natalia Proca, Tatiana Costiuc, Dan Melnic, Ruxanda Gâlcă, Mihaela Rotaru, Ilia Rusnak și Vasile Bucea. 6 septembrie, ora 18, Teatrul Verde. Celebrăm împreună creația maestrului Constantin Rusnak. Intrarea este liberă.
0: Publicitate.
2: Aici Vocea Basarabiei. Aici Radio Vocea Basarabiei.
3: Aici
2: Vocea Basarabiei.
3: Vocea Basarabiei.

0: Doamnelor, domnilor, bine v-am găsit! Sunt Carolina Gigor și vă prezint știrile zilei. Pentru început să vedem principalele titluri ale ediției.
1: Elevii din Republica Moldova au revenit astăzi la ore. Prima lecție din acest an a avut genericul Independența care ne unește, fiind dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. Consumatorii casnici vor achita începând de astăzi 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub cu TVA inclus sau cu 41% mai mult față de tariful anterior. 10 de copii și tineri cu sindromul Down din Republica Moldova, însoțiți de părinți și îngrijitori, au participat săptămâna trecută la taberele ARC de la Gălăciuc, județul Vrancea. Mai multe detalii vă spunem în câteva minute. O dronă prăbușită a fost găsită marți pe un câmp din comuna Vișoara, județul Vaslui. Aparatul conținea explozibil care a fost detonat în siguranță.
0: Elevii din Republica Moldova au revenit astăzi la școală odată cu începutul noului an de studii. Prima lecție din acest an a avut genericul Independența care ne unește, fiind dedicată celor 35 de ani de la proclamarea independenței Republicii Moldova. În municipiul Chișinău, majoritatea instituțiilor de învățământ au organizat festivitățile primului sunet de la ora 8:30 de minute, iar evenimentele nu au durat mai mult de 45 de minute.
2: Autoritățile au dat asigurări că toate instituțiile sunt pregătite de noul an școlar.
3: La ziua de astăzi, în proporție de 85%, lucrările au fost finalizate. N-au fost finalizate doar lucrările care sunt complexe. Vorbim despre acoperișuri care sunt reparate capital sau blocuri alimentare unde este necesară o intervenție de o durată mai îndelungată. La fel vreau să vă aduc la cunoștință că aceste lucrări care nu au fost finisate până la ziua de astăzi nu periclitează sub nicio formă procesul educațional.
2: Conform datelor prezentate de responsabilii din domeniul educației, în 146 de școli și grădinițe au fost efectuate lucrări de reparație, investițiile ridicându-se la 146 de milioane de lei. Pentru a sprijini familiile defavorizate, aproximativ 8.000 de copii au beneficiat de un ajutor financiar unic în valoare de 700 de lei pentru achiziționarea rechizitelor. Mai mulți elevi claselor primare se bucură în continuare de gratuitate în transportul public municipal, iar pentru noul an de studii au fost emise 10.000 de abonamente gratuite și cu preț redus dedicate tine. Vacanța de iarnă va dura până pe 10 ianuarie, iar cea de primăvară va fi programată în perioada 1-8 martie. Primul semestru se va încheia pe 24 decembrie, iar anul școlar pentru majoritatea elevilor se va încheia pe 31 mai 2027.
0: Viceprim-ministrul pentru reintegrare, Valeriu Chiveri, a transmis un mesaj profesorilor și elevilor din școlile cu predare în limba română din Stânga Nistrului, aflat în orașul Râbnița, unde a participat la festivitatea dedicată noului an de studii de la Liceul Teoretic Evrica. Oficialul a adus un omagiu profesorilor, elevilor și părinților pentru curajul de care dau dovadă în fiecare zi în lupta lor pentru dreptul de a studia în limba română în regiunea controlată de un regim separatist.
4: Am avut onoarea și bucuria să particip la careul festiv dedicat

0: primul summit la Liceul Ebrica, o instituție de învățământ care, în pofida tuturor provocărilor, rămâne un reper al educației în limba română în această regiune a Republicii Moldova. Este un bun prilej pentru a aduce un omagiu profesorilor, elevilor și părinților pentru curaj și determinare de care dau dovadă în fiecare zi.
1: În același timp, Chiver a subliniat faptul că preocupările Chișinăului vizează nu doar activitatea celor 8 instituții de învățământ cu predarea în limba română, ci întreg sistemul educațional din regiunea Transnistreană a Republicii Moldova. Procesul educațional din regiune trebuie să fie organizat în conformitate cu prevederile Codului Educației al Republicii Moldova și cu normele europene în domeniu, astfel încât dreptul la o educație modernă, sigură și de calitate să fie garantat tuturor copiilor din regiune. Săptămâna trecută, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a decorat cu ordinul de onoare școlile cu predare în limba română din regiune, Gimnaziul Constantin Sucitu din Corșova, Gimnaziul Roghi, Liceul Alexandru cel Bun din Tighina, Liceul Evrica din Râbnița, Liceul Lucian Blaga din Tiraspol, Liceul Mihai Eminescu din Dubăsari și Liceul Ștefan cel Mare din Grigoriopol. Ordinul a fost acordat cu prilejul marcării a 35 de ani de independență a Republicii Moldova.
2: Consumatorii casnici din Republica Moldova vor achita, începând de astăzi, 20 de lei și 30 de bani pentru un metru cub de gaz cu TVA inclus sau cu 41% mai mult față de tariful anterior. Noul tarif a fost aprobat pe 21 august. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a explicat atunci că majorarea tarifului este determinată în principal de creșterea costurilor de procurare a gazelor naturale. Evoluția este influențată de condițiile de pe piețele europene ale gazelor naturale, inclusiv de creșterea cotațiilor și volatilitatea acestora. Primele facturi calculate la noul tarif vor fi emise în octombrie pentru consumul înregistrat în luna septembrie. Factura pentru consumul din august, care va fi emisă până pe 15 septembrie, va fi calculată la tariful vechi de 14 lei și 42 de bani pentru un metru cub. Republica Moldova este mai aproape ca niciodată de Uniunea Europeană, iar sprijinul constant al României a contribuit decisiv la avansarea țării pe calea integrării europene. Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi într-un mesaj adresat participanților de la reuniunea anuală a diplomației române 2026. Șeful diplomației de la Chișinău a apreciat rolul României ca factor de stabilitate și sprijin pentru Republica Moldova, menționând că solidaritatea Bucureștiului s-a transformat în acțiuni concrete.
3: România a demonstrat că poate fi un factor de stabilitate, de echilibru și de speranță. A demonstrat că poate transforma solidaritatea într-o politică externă concretă și eficientă. Există momente în istorie când geografia devine destin, dar există și momente rare când destinul este ales. Astăzi, România și Republica Moldova aleg în fiecare zi să construiască împreună un viitor comun. Ne despart doar apele Prutului, ne unesc însă limba, memoria, tradițiile și convingerea că locul nostru este într-o Europa liberă, democratică și prosperă.
1: La rândul său, președintele României Nicușor Dan a subliniat că statul român rămâne alături de Republica Moldova în procesul de integrare europeană, menționând că cele două țări au înregistrat succese în mai multe domenii.
4: Relația cu Republica Moldova rămâne una extrem de importantă pentru politica noastră externă și mă bucur că am progresat în elemente concrete de sprijin, inclusiv interconexiuni energetice cu față de Republica Moldova. Sprijinim procesul de integrare pentru Moldova, Ucraina, Balcanii de Vest, fără să ne abatem de la principiul merit-based. Și salutăm deschiderea pentru Moldova și Ucraina a clusterelor de negociere.
1: În ceea ce privește securitatea regională, șeful statului român a reafirmat sprijinul Bucureștiului pentru Ucraina și pentru încetarea cât mai rapidă a războiului.
4: Ne dorim o încetare cât mai rapidă a războiul din Ucraina și o pace solidă în regiune. Pentru asta sprijinim și bilateral și în formate multilaterale Ucraina și sprijinim formele de presiune special economică asupra Rusiei.
1: Ediția 2026 a reuniunii anuale a diplomației române are loc în perioada 31 august 1 septembrie la București cu tema Diplomația, ancora unei lumi în schimbare. Lucrările reuniunii sunt conduse de ministrul interimar al afacerilor externe Oana Țuiu. Evenimentul îi reunește pe șefii misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale României, membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, reprezentanți ai instituțiilor executive centrale și ai Parlamentului, precum și reprezentanți ai mediului de afaceri și academic. La deschiderea oficială au fost invitați de asemenea membri ai corpului diplomatic acreditat la București.
2: Doi moldoveni au fost trimiși în judecată în dosarul cu privire la capturarea a 40 de kilograme de substanțe interzise. Aceștia au fost reținuți la sfârșitul anului 2025 alături de alte 14 persoane, fiind suspectați că ar fi făcut parte dintr-o grupare ce transporta droguri în mai multe țări. Conform procurorilor, unul dintre bărbați ar fi avut rolul de a produce droguri într-unul dintre cele două laboratoare clandestine identificate în Republica Moldova, iar cel de-al doilea ar fi fost responsabil de transportarea substanțelor interzise.
5: Astfel, cei doi cetățeni trimiși acum în judecată de PC Cox sunt primii membri ai acestui grup criminal organizat destructurat cu susținerea agențiilor europene Europol și Eurojust, despre care procurorii specializați și polițiștii de frontieră anunțaseră în noiembrie 2025. Atunci, procurorii specializați au anunțat despre ridicarea kilogramelor de droguri și de reziduuri, care ulterior expertizei a fost stabilit că conțin substanțe psihoactive.
1: Potrivit pe Cecox, transportatorul a fost plasat în arest la domiciliu după schimbarea măsurii de arest preventiv, decizie contestată de procurori. Celălalt învinuit, în vârstă de 36 de ani, se află în custodia statului și ar mai fi fost implicat în trafic internațional de hașiș. Dosarul a fost anunțat în noiembrie 2025 după percheziții Moldova, Cehia, Ungaria și România cu sprijinul Europol și Eurojust. Oamenii legii au ridicat metamfetamină, pastile cu efedrină, precursori chimici, echipamente pentru producerea drogurilor. Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi avut roluri bine stabilite pentru producerea și transportarea drogurilor peste hotare, acestea fiind ascunse în mașini sau colete. Printre presupușii lideri se numără un moldovean condamnat anterior în Cehia la 10 ani pentru trafic de cocaină și un cetățean ceh. Traficul de droguri în astfel de circumstanțe se pedepsește cu până la 15 ani de închisoare.
2: Republica Moldova trebuie să reducă deficitul bugetar și să găsească surse mai avantajoase de finanțare, susține expertul în politici economice, Veceslav Ioniță. Potrivit acestuia, în ultimii 7 ani, cheltuielile bugetare au depășit veniturile cu aproximativ 94 de miliarde de lei. Pentru anul 2026, deficitul este planificat la aproape 21 de miliarde de lei, ceea ce reprezintă circa 5,5% din produsul intern brut.
6: Noi am cheltuit cu 94 de miliarde, inclusiv în acest an, vom cheltui 94 de miliarde lei mai mult decât am câștigat. Nu poți trăi veșnic așa ceva. Atunci când cineva întreabă, uite, a crescut datoria de stat, a crescut, dar de unde vreți să cheltuim bani? Evident, în contul datoriilor. De fapt, în ultimii 7 ani de zile, l-am trăit pe datorii, s-a început cu COVID, a urmat o celelalte crize.
7: Expertul a menționat că începând cu anul 2020, deficitul bugetar al Republicii Moldova a depășit limitele considerate normale. Pentru anul 2026, deficitul este planificat la aproape 21 de miliarde de lei, comparativ cu puțin peste 18 miliarde de lei în 2025. Raportat la PIB, deficitul bugetar a ajuns la niveluri de până la 2% înainte de 2020, la 3,4% în 2022, 5,3% în 2023 și este estimat la 5,5% în 2026. Obiectivul noii politici bugetar-fiscale este revenit asupra gol de 3%, ceea ce, potrivit expertului, presupune majorarea veniturilor bugetare cu aproximativ 9,4 miliarde de lei.
6: Guvernul actual vrea să meargă pe o cale mai temperată, dar până la urmă, în valoarea actuală, 9,4 miliarde de lei, trebuie undeva să reducem, să creștem veniturile pentru ca să putem lega venituri cheltuielile. Încă o dată, repet, în 7 ani de zile noi am cheltuit cu aproape 100 de miliarde de lei decât am câștigat. Nu poți trăi veșnic cu aceasta, deoarece are și anumite costuri. Dacă cheltui pe datorii, la un moment dat, la tine începe a crește dobânzele.
7: Potrivit expertului, o problemă importantă este faptul că Republica Moldova se finanțează tot mai mult prin împrumuturi interne contractate de la băncile comerciale la costuri mai mari decât împrumuturile externe. În 2026, costurile cu dobânzile la împrumuturi interne sunt estimate la 4,2 miliarde de lei față de 2,5 miliarde de lei în 2025. Expertul precizează că, deși datoria publică a Republicii Moldova nu este foarte mare raportată la PIB, problema principală ține de structura și termenul împrumuturilor. Datoria publică a crescut de la 60 de miliarde de lei în 2019 până la aproape 149,5 miliarde de lei în primul trimestru al anului 2026, iar potrivit estimării expertului, în trimestrul 2 a depășit 150 de miliarde de lei.
2: Șoferii vor plăti mai mult pentru benzină și mai puțin pentru motorină. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit noile prețuri maxime la carburanți pentru miercuri 2 septembrie. Astfel, un litru de benzină cu cifra octanică 95 va costa cel mult 31 de lei și 53 de bani sau cu 28 de bani mai mult. Pentru motorina standard, prețul maxim va fi de 32 de lei și 69 de bani per litru, în scădere cu 20 de bani. Potrivit Ministerului Energiei, în ultimele 4 zile, pe cale terestre au fost importate peste 10.600 de tone de motorină și peste 3.000 de tone de benzină. Stocurile comerciale de carburanți au crescut și în prezent constituie aproximativ 10 zile de consum mediu pentru motorină și 12 zile de consum mediu pentru benzină. 65 de copii și tineri cu sindromul Down din Republica Moldova, însoțiți de părinți și îngrijitori, au participat săptămâna trecută la taberele ARC de la Gălăciuc, în județul Vrancea. Evenimentul s-a desfășurat în perioada 25-31 august cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. Timp de 7 zile, copiii au avut parte de ateliere creative, muzică, dans, drumeții și excursii. Pentru ei, tabăra înseamnă nu doar activități noi, ci și o ocazie de a se împrieteni și a descoperi locuri noi și mai ales de a fi parte dintr-o comunitate. Pe lângă programul din tabără, participanții au vizitat mai multe obiective din județul Vrancea, printre care Cheile Tișiței, Mănăstirea Lepșa și Muzeul Eroilor. Pentru organizatori și familii, însă, cea mai importantă parte a experienței a fost socializarea.
8: Noi am avut parte de experiență foarte, foarte frumoasă, ateliere, muzică, dansuri, absolut drumeții, excursii minunate. Deci a fost foarte frumos. Au participat 65 de copii și 55 de însuțitori. Un părinte sau un însuțitor era. Deci fiecare copil a fost ghidat de propriul părinte. Cred că scopul cel mai important este incluziunea în societate a persoanelor cu dizabilități sau copiilor și tinerilor cu sindromul Down. Noi am fost și cu autism în echipa noastră și au fost nu doar cu copii cu dizabilități, dar au fost și frați și surori, ceea ce foarte mult a contat pentru noi, anume socializarea.
2: Creativitatea copiilor a rămas în Vrancea și după încheierea taberii. Tablourile realizate în cadrul atelierilor au fost donate Spitalului de Urgență din Focșani pentru a aduce mai multă culoare în saloanele și spațiile instituției.
8: Asta nu este prima experiență ce ține de desen. Noi am mai făcut așa un proiect de donație cu desene la Institutul de Medicină Urgentă din municipiul Chișinău. În 2024 am avut ocazia ca să ajung acolo cu fetița mea, fiind în vizită la prieteni, și am fost tratat foarte, foarte bine. Fiind în tabără, am gândit că de ce nu să repetăm aceeași experiență și să fie și în acest spital de urgență tablourile copiilor noștri cu sindromul Down. Tematica a fost foarte una pozitivă, cu soare, cu curcubei, cu animaluțe, ceva.
2: Copiii au avut parte și de un moment dedicat Republicii Moldova.
8: Pe data de 27 august, noi am sărbătorit Ziua Independenței în Republica Moldova. Am organizat un flash mob chiar în inima Focșanului, în Piața Unirii, la Monumentul Unirii. Copiii au desenat, au cântat cânticul Luci, Soare, Luci și a fost, să spunem așa, deschis un soare. A doilea cântic a fost Bucurați-vă, prieteni, de prieteni și de frați.
2: O săptămână departe de casă, dar mai aproape unii de ceilalți. Pentru cei 65 de copii și tineri din Republica Moldova, tabăra ARC înseamnă mai mult decât o vacanță. Înseamnă prietenii, curaj și dovada că incluziunea se construiește prin gesturi simple, atunci când nimeni nu este lăsat pe din afară. O dronă prăbușită a fost găsită marți pe un câmp din comuna Vișoara, județul Vaslui. Perimetrul a fost izolat și un echipaj pirotehnic al Serviciului Român de Informații s-a îndreptat spre zona respectivă pentru verificări. Potrivit primelor informații, aparatul de zbor ar avea explozibil la bord. Obiectivul a fost găsit de către un cioban în extraveleanul localității Vișoara, aflată la aproximativ 30 de kilometri de granița cu Republica Moldova. În urma verificărilor s-a constatat că drona conținea explozibil. Prin urmare, aceasta a fost detonată controlat pe câmpul unde a fost găsită. Postul local de televiziune Vremea Nouă a publicat imagini cu momentul detonării dronei. Explozia nu a fost foarte puternică, poate și pentru faptul că totul s-a petrecut în groapa, săpată de un excavator adus de la primăria Vișoara. Cazul a fost sesizat și parchetului de lângă Curtea de Apel Iași. Drona a fost găsită marți dimineață, iar polițiștii au fost alertați la ora 10 și 15 minute. Descoperirea are loc în contextul în care, noaptea precedentă, radarele au detectat drone în zona Vâlcove, în apropiere de Periprava. Situația a fost monitorizată de două avioane de luptă, F-18, ale aviației spaniole, ridicate de la baza militară Mihail Cogălnicianu din Constanța și un elicopter Puma socat al armatei române. În urma notificării Centrului Național Militar de Comandă, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj ro-alert, valabil pentru nord-estul județului Tulcea. Totodată, piloții au raportat explozii pe teritoriul Ucrainei. Tot în cursul nopții, traversarea Dunării cu bacul a fost suspendată după ce portul ucrainean Orlovka a fost atacat intens cu drone de armata rusă. Potrivit președintelui ucrainean Volodymyr Zelensky, atacul rusești au vizat mai multe regiuni ale Ucrainei, provocând distrugeri ale infrastructurii civile și rezidențiale. La Kiev, un atac asupra unui depou feroviar s-a soldat cu 7 morți, iar în total 12 persoane au fost ucise și alte 10 rănite. La Odessa și în regiune, mii de familii au rămas fără electricitate, iar atacurile au afectat și punctul de control de la granița cu România și infrastructura de export. O țară întreagă caută încă oameni sub noroi. În Nepal, speranța se măsoară acum în ore, iar fiecare minut poate face diferența dintre viață și moarte. Numărul victimelor inundațiilor devastatoare din zona de la granița Tibetului a depășit 1000, potrivit autorităților nepaleze. Peste 3900 de oameni sunt în continuare dați dispăruți. Printre ei se află mai mult de 600 de muncitori, despre care se crede că au rămas blocați într-o vastă rețea de tuneluri de la centralele hidroelectrice de pe râul Trișului. Salvatorii pompează aer în subteran, iar echipele încearcă să înainteze prin tunelurile umplute cu noroi. În operațiunea contra cronometru, după inundațiile devastatoare, 279 de oameni au fost salvați, însă sute rămân dați dispăruți. Premierul Balandra Shah spune că la operațiunea de salvare participă militari, nepalezi și chinezi, precum și experți din India, Coreea de Sud și Australia. Bolovanii uriași blochează accesul spre tunelurile în care ar putea fi oameni prinși sub pământ. Echipele sapă și folosesc explozii controlate pentru a înainta. Familiile celor dispăruți cer accelerarea intervenției și susțin că pomparea aerului în tuneluri trebuia să înceapă mai devreme. Experții spun că există însă șanse ca unii oameni să fi supraviețuit, structurile subterane putând oferi protecție în fața apelor. Între timp, bilanțul tragediei crește. Aproape 900 de cadavre au fost recuperate, dar doar 4% au fost identificate. Lipsa spațiilor frigorifice a determinat autoritățile să recurgă la înmormântări temporare, iar identificarea continuă prin teste ADN. Tragedia a lovit și partea tibetană. Potrivit presei de stat chineze, 16 oameni au murit, iar alți 546 sunt dați dispăruți. Printre cei care au reușit să salveze vieți, numără directorul unei școli din Nuvatok. După ce a primit mai multe avertismente privind apropierea viiturii, acesta a ordonat evacuarea elevilor pe un teren mai înalt. Decizia s-a salvat viața aproximativ 900 de copii.
9: Este un moment emoționant. Sunt mândru că am reușit să salvăm atât de mulți copii. Dacă am fi așteptat 10 minute, niciunul dintre noi, inclusiv elevii, nu ar mai fi aici astăzi să vă vorbească.
2: Reprezentanta UNICEF în Nepal povestește despre ororile lăsate în urma intemperiei.
10: Am văzut atât de multe familii care au fost strămutate, pur și simplu forțate să plece din casele lor. Am întâlnit mame care erau extrem de îngrijorate pentru sănătatea și bunăstarea copiilor lor, iar copiii înșiși sunt traumatizați de ceea ce au trăit și au pierdut casele, au fost separați de membrii familiei și de cei dragi. Iar ceea ce este mai grav, că multe dintre infrastructurile esențiale de care depind copiii, școli, unități medicale, rețele de alimentare cu apă, au fost de asemenea avariate sau distruse.
2: În timp ce echipele de salvare continuă să înainteze prin noroi, autoritățile nepaleze și chineze încearcă să gestioneze și informațiile privind tragedia. În China, imaginile și relatările despre inundații au fost puternic cenzurate, iar unele persoane au fost sancționate pentru afirmații considerate false despre numărul victimelor. Premierul Balandra Shah avertizează că schimbările climatice amplifică riscurile în Himalaya și cere comunității internaționale mai multă atenție pentru dezastrele din regiune. Doamnelor, domnilor, știrile se încheie aici. Sunt Carolina Digori, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară liniștită să aveți. Rămâneți alături de Vocea Basarabiei. Pe curând!

0: Aici,
1: aici, Vocea Basarabiei.
0: Vocea Basarabiei.
2: Recurs la istorie. Recurs la istorie.
3: 27-31 august 1989, Marea Adunare Națională, revenirea la limbă și alfabet, Anatol Șalaru.
4: Ce înseamnă suveranitate? Lăsând o parte fraziologia goală, lașă, trebuie să spunem că suveranitatea înseamnă independență totală la toate nivelurile și sub toate aspectele. Un stat suveran nu poate intra în componența altui stat conform dreptului internațional. Suveranitatea unui stat în componența altui stat e o noțiune inventată de comuniști. Spun aceste lucruri nu pentru a cere ieșire din cadrul Uniunii Sovietice, ci pentru a aduce la cunoștința dumneavoastră tragismul situației în care ne aflăm astăzi. Nimeni în afară de popor nu are dreptul să decidă soarta Republicii. Care sunt unele din problemele pe care trebuie să le rezolve poporul la etapa actuală? În primul rând, poporul trebuie să-și aleagă un guvern legitim. Printr-o simplă coincidență, astăzi avem un guvern care înțelege și susține doleanțele poporului nostru. Dar, conform dreptului internațional, guvernul actual este nelegitim, fiindcă nu a fost ales de popor, ci a fost numit la 1940 de către dictatura lui Stalin. Țările membre ale Organizației Națiunilor Unite vor recunoaște guvernul nostru numai atunci când va fi ales de către popor în baza unor alegeri absolut libere și democratice. Sunt convins că unii membri actuali al actualului guvern vor fi aleși de către popor în noul guvern și în frunte cu domnul Snegur. Să ne oprim asupra unor paradoxuri din așa zisa suveranitatea Moldovei. Pe teritoriul

0: Moldovei sunt dislocate unitățile militare ale armatei sovietice. În orice stat suveran, armata se supune guvernului. Dar armata de pe teritoriul Moldovei nu se supune guvernului nostru. Una din două. Ori armata nu recunoaște guvernul, ori este o armată de ocupație, iar guvernul este o ficțiune. Drept dovadă este că militarii din Tiraspol susțin și ajută pe greviști. Care e ieșirea din situație? Armata este o școală de mancurtizare a tineretului. Armata este, ca în cazul de la Tiraspol, factor de solidarizare cu elementele antimoldovenești. Armata este un factor de influență asupra situației social-politice din Republică, participând la alegeri. Armata nu recunoaște limbile naționale ale republicilor, motivând că nu au un loc stabil de dislocare. Foarte bine, dar în acest caz armata nu are dreptul moral de a participa la alegerile republici. Ieșirea din situație este crearea armatei naționale. În documentele Convenției de la Geneva din 12 august 1949, semnate și de Uniunea Sovietică, în articolul numărul 51 se spune: țara care ocupă nelegitim un teritoriu, oarecare nu are dreptul să înroleze pe băștinași în armată. Orice presiune și agitație în favoarea înrolării în armată se interzice categoric. Lansez un apel către supușii militari. Propun să organizăm o acțiune de depunere a livretelor militare și de refuzare a înrolării în armată de ocupație. Premilitarii să depună cerere să fie înrolați în armata națională. O altă rană deschisă pe trupul Moldovei e problema emigranților basarabeni. Până nu vom lua contact cu ei, până nu îi vom declara cetățeni cu drepturi depline ai Moldovei, nu vom fi un popor civilizat și liber. Trebuie să avem contacte cu ei foarte la toate nivelurile, economic, cultural, politic. Propun să se deschidă un cont Materna sau Basarabia pe care emigranția românească din toate țările lumii ar putea face depuneri bănești și materiale. Să se înceteze campania de discriminare a emigranților basarabeni, cum e Nicolae și Victor Lupan, care prin tot ce fac și gândesc, fac cinste neamului nostru peste hotare. Nu vom fi liberi și civilizați atâta timp cât nu vom recunoaște de la cele mai înalte tribune că sfatul țării a fost unul dintre cele mai democratice guverne din lume. Trebuie să-i aducem în panteonul nostru spiritual pe marii bărbați și martirii neamului, ca Pantelimon Halipa, Ion Buzdugan, Ion Inculeț, Simion Murafa și toți ceilalți. Nu trebuie să uităm nici pe o clipă că decizia sfatului țării este valabilă și în prezent și că ea nu a fost anulată de nimeni. Toate acestea vorbesc de faptul că noi nu luptăm împotriva cuiva, noi luptăm pentru ceva. Și acest ceva se cheamă existența plenară a românilor din Basarabia. Moldova a reînviat și Dumnezeu este cu noi.
1: Aici, aici, vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei. Recurs la istorie.

În aceeași limbă toată lumea plânge. În aceeași limbă râde un pământ. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi în cânt. Ci doar în limba ta durerea poți să o mângâi, iar bucuria s-o preschimbi.

nostri lacrime. N-are rost să plâng pentru cine a fost fără inimă. Poate a fost un joc, poate a fost un vis sau

0: Vocea Basarabiei.
1: Vocea care ne unește.
0: Vocea care ne unește.
1: Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

tineri azi pe căre, de mare dor frământând, își dau mereu să

0: dragostea, lacrimă este. Ce ia naștere în ochi, care lunecând pe obraz
1: sufletului de fiori.

Così m'ha trebat inima. Suflete, de ce-am plecat și n-am mai venit? Câte zile vor mai fi, câte zile voi trăi, știu. Știu că n-am să mai iubesc până n-am să o găsesc. Așa i-am spus.

am primit scrisoarea ta. Ce nostalgie și l-a venit inima. Ce nostalgie, răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Răsăritul mea în gând, luna chipului tău sfânt. Vino crin, vino crin, că eu nu pot să vin. Ești o dulce primăvară.

0: Aici Radio Vocea Basarabiei.
1: Aici Vocea Basarabiei. Vocea Basarabiei.
2: Doi tineri se cuprind în parcul vechi cu povești, și în ochii lor se aprind

tineri azi pe cărări, de mare dor frământând, își dau mereu

clare de lună, clare de lună, două inimi împreună, se ripară că vor să spun.

să-i cer florii să râde când calci peste ea. Nu se poate să-ți stropești drumul vieții.